I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo så här på tisdagen i första sommarveckan om man säger så. Nyhetslotta heter jag som har kommit till jobbet. Idag så kan jag berätta att det är Rutger och Roger som är namnsdagsbarn så här den 2 juni. Det är internationella donutdagen. Misstänker att det är en och annan snut i USA som firar det idag. Sen är det smita hem tidigt från jobbet dagen idag. Tror jag också firas i USA. Och sen är det internationella artrosdagen. Vi säger grattis till regissören Lasse Hallström. Han fyller 80 idag. Jag vill minnas att det är han som har gjort den här Hollywoodfilmen Dear John. Amanda Seyfried var ju med i den bland annat. Väldigt fin film om du inte har sett den. Darin fyller 39 år idag och så har Italien nationaldag. Sen idag är det dags för partiledarna att svettas. Det här tv-programmet som är ikväll heter Fråga partiledarna allt. Och då kan man alltså vara med i en chatt eller i deras app på SVT. Och så kan man ställa frågor och så ska partiledarna svara på allt. Och det här är live, inget klipps, och det tycker jag ändå känns lite kul. Få se någonting lite annat. Klockan 8 ikväll. Och så är det dags för ett nytt avsnitt av Husjakt i solen. Jill Jonsson leder ju det här klockan 9 på TV3 när folk ska köpa fina hus utomlands. Ja, det är alltid kul när det går bra för andra. Så är det ju. Idag kommer vår morgonsåkompis Carina Berg hit till studion. Men en sak i taget. Här är Ella Tiritiello. Tänk om

här i Riksmorgon Zoo så vill man ju känna sig lite ung och hipp. Men ibland inser man att man halkar lite efter på nya funktioner. Och vi har fått lära oss att man kan skriva på telefonen på ett helt nytt sätt. Vill man vara inne med ungdomarna, då ska man ta och fortsätta lyssna. För då kommer du att få veta hur det här fungerar. Det var nytt för mig, men det ska också bli musik. Jag har på ingång att du ska få senaste från Kygo. Och så blir det också Benjamin Ingrosso.

0: Riksmorgonso är det här, där vi ska nu lyssna in hur det lät Riksmorgonso igår. Där fick vi dels lära oss att man kan skriva på ett nytt sätt på telefonen, men sen hade vi också en lyssnare som hade varit med oss väldigt mycket.
1: Får jag läsa ett litet DM som vi fick på Riksmorgonsos Instagram? Det är från Kent Söderlund Lärkfors som skriver: tack för sällskapet. Har just kört 400 mil från Sundsvall till Fuengirola i Spanien. Oj. I 85 km i timmen med släpvagn för att flytta in i vår nya lya. De har köpt lägenhet här nere. Mm. Som enda sällskap har jag haft Morgonsopodden. Jag tror att jag är någonstans i februari nu. Så tack för sällskapet. 7 juni vänder jag hemåt igen mot Sundsvall. Får se hur långt tillbaka i avsnitten jag är efter det. Okej, jag ska vara helt ärlig. Det blev även några Hasse Aro och Fallen jag aldrig glömmer. Det är en podd.
0: Ja, just det.
1: Men stora delar av resan ner så har han alltså lyssnat på Morgonsopodden. 400 mil. Vi skickar en hälsning till Kent, tycker jag.
0: Otroligt.
1: Ja, vi finns överallt.
2: Ja, verkligen.
1: Kan vi prata lite grann om Fabian, vår sociala medieredaktör, som har ett lite annorlunda sätt att smsa på.
3: Vadå? Alltså, är det så konstigt?
2: Kan man smsa
1: är inte det här lite konstigt? Jo. Du liksom glider med fingret över tangenterna.
2: Va?
3: Det har man kunnat göra i flera år. Alltså, är det så konstigt?
2: Kan man smsa
1: på är inte det här lite konstigt? Jo. Du liksom glider med fingret över tangenterna.
2: Va?
3: Det har man kunnat göra i flera år. Alltså,

0: Ja, jag tror.
1: Men låt mig förklara för farmor och farfar här. Att man kan ju skriva fel även om man skriver vanligt ju. Telefonen är ganska duktig på att gissa vad du vill skriva, för att den har en inbyggd ordbok i sig. Och sen har den ju också internet i den här telefonen. Den här har ju internettelefonen.
2: Alltså, vi är inte dumma i huvudet. Har
3: den alltså internet?
1: Ja, du kan ju koppla upp det på webben med den här. Och i webben finns ju de här ordböckerna som den hittar ord.
3: Helt otroligt.
2: Funkar den att ringa i också?
1: Nej, men så länge du har ett telefonnummer du skriver in och någon annan person har det numret.
3: Jag ska utforska min mobiltelefon idag.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Här i Riks morgonso så får vi ofta bevis på att det finns artister som är bra på att sjunga och sådär. Men sen finns det artister som är entertainers, som har det där lilla extra för att skapa mycket känslor. Och där har vi grabbarna i Hoffmaestro. De överraskade oss här i studion igår. De kom hit med en ny låt som de hade gjort för att man ska vilja kickstarta veckan. Och jag tänker att vi ska ta och värma upp den här tisdagen med den låten. Den är på gång. Jag ska också ge dig musik från Medina.

Riksmorgonzoo, där det var huset fullt av snoppärare igår. Hela gänget i Hofmaestro ramlade in. Jag vet inte hur många de är. Underbara människor. Och de hade en ny låt som heter Degen ska in. Och den här var ju perfekt för att kickstarta veckan. Nu när det känns att man är lite mör och bara längtar efter semester. Jag tycker att vi gör det en gång till. Här får du nu Hofmaestro med Degen ska in.

0: In. Hoffmaestro live i Rix Morgon. Så jag tror vi har hittat vår nya måndagslåt.
1: Ja,
2: så är det.
0: Den ska spelas varje måndag.
2: Det är skitbra, in med degen, 4 öre per gång, det är grymt.
3: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Där det är ett gäng yra hönor som är ute på redaktionen. Laila letar passerkort, Roger jagar kaffe för kaffebryggan är för långsam och så vidare. Men nu ska detta underbara gäng få ta och samlas i studion igen. Det kommer att bli full fräs idag. Vår morgonskompis Carina Berg är på väg in också i studion lite senare under morgonen. Så det blir en väldigt härlig tisdag. Hoppas du vill följa med oss.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FM-festival.
1: Tar Riks FN festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Riks FN festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Riksmorgon presenteras av middagar från Hello Fresh.

0: Tisdag morgon och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så fotboll, för igår kväll så var det träningsmatch mellan Sverige och Norges herrar inför VM. Och Norge vann matchen med 3-1 och det beskrivs av experter som att Norge fullkomligt körde över Sverige. Det konstateras också att Norge var riktigt bra och att det luktar medaljchans för vårt grannland under VM. Men att Sverige har mycket kvar att jobba på. Men vi ska avsluta med att det nu står klart att världsstjärnan Taylor Swift har gjort musik till den nya Pixar-filmen Toy Story 5. Det här skriver Swift själv på Instagram efter att det tidigare har hintats om att ett samarbete är på gång. Låten som Swift har skrivit i filmen heter I Knew It, I Knew You. Och filmen går upp på bio nu på fredag. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: från 7 grader i norr till 22 grader i söder.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: fullmatad tisdag morgon har vi framför oss. Herregud, hur ska vi hinna med allt? Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
1: Det ska vi.
0: Nu kör vi.

0: De ska med oss i sommar på Rix FM Festival. 18's Iconic. Först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Simsalabim, så var det tisdag morgon. Idag kommer vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Jajamän. Mm.
0: Och vi ska fortsätta att avslöja artister som ska med oss i sommar.
1: Ja, det ska bli riktigt härligt.
0: Ja, det gör vi senare den här timmen. Ska vi börja med att spela en låt bakom chefens rygg?
1: Ja, vad har du tänkt i nu
0: då? Ja, men jag tänkte att det är ju skolavslutningstider och nu rullar studentflaken ut på stadens gator och torg. Vi behöver någonting lite somrigt. Nej, men det är nog dags för Angel. Woo! Ja. Tillbaka till sommaren 1991.
1: Ja, det minns vi.
0: Sommaren i City.

0: Sommaren i City 1990. Kommer du ihåg, Ma?
1: Kommer du ihåg?
0: Angel spelar vi bakom chefens rygg den här tidiga tisdag morgonen. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Idag får ni gärna säga grattis till mig, för jag har namnsdag.
1: Nej, men grattis. Oh, grattis. Va, är det Roger eller är det ditt
0: Nils? Nej, det är inte Nils idag. Det är Roger. Det vackra namnet Roger och Rutger.
1: Rutger.
0: De valde två fula namn på samma dag.
1: Nej, men säg inte så.
0: Sen är det också internationella donutdagen.
1: Ja.
0: Mm. Det är också internationella artrosdagen.
1: Åh, det finns en dag för det också, stackars
0: de ska också ha en dag. Och sen säger vi grattis till regissören Lasse Hallström. Han fyller 80 år idag. Han var ju här och hälsade på oss för några år sedan. Ja. Tillsammans med sin underbara fru Lena Olin.
2: Ja, det var han som gjorde Dear John, va? Den här med Amanda Seyfried. Ja, en bok i alla fall.
0: Ja, han har gjort otroligt mycket.
2: Men en Hollywoodfilm. Otroligt bra.
0: Framförallt gjorde han ju Mitt liv som hund.
1: Ja.
0: En gång i tiden. Ja. Darin fyller 39 år idag. Och friidrottaren Malin Evelöv, hon blir 54. Sen är det Italiens nationaldag idag.
1: Ja. Oh.
0: Stort grattis. Vi hissar Italiens flagga. Har vi några tv-tips också?
2: Ja, idag är det dags för partiledarna att svettas lite grann. Ifråga partiledarna allt. Ja. Det här är ett liveprogram som man kommer göra på SVT. Oj. Och då kan man alltså skriva frågor och kommentera i chatt och i den här Duo-appen.
0: Ja.
2: Så att det kommer nog bli lite svettigt för partiledarna idag.
0: Är det någon influencer eller någon poddar eller något sånt som är programledare också?
2: Nej, Fouad Youssefi.
0: Åh, de tar en riktig journalist.
2: Ja, SVT går mot strömmen
1: här. Ja,
2: exakt. I övrigt så kan man fortsätta och gilla nostalgi i ZTV, det stora TV-experimentet. Ja. Rullar vidare klockan 9 på SVT. Och sen är det Husjakt med Jill Jonsson i solen. Mm-hmm. På TV3 och Viaplay klockan 9.
1: Då, ser man.
0: Då kollar vi på det ikväll. Kanske också att vi slår till och köper ett hus i solen.
2: Ja.
0: Här är ny musik på Rix FM från Marcus och Martinus tillsammans med Leonie.

0: Ja, det här, det är somrigt. Det är Marcus och Martinus tillsammans med Leoni, Moonlight. Igår så hade vi några små funderingar som vi gärna ville dela med oss av.
1: Laila,
2: ja.
0: Vad sitter du och funderar
2: Nej, men
0: på?
2: Jag har ju upptänkt sent om mycket, om det nu heter så.
0: Sent om sidor.
2: Sent om sidor, ja, det är min dyslexi. Nej, men alltså, jag har ju då köpt lite klänning. När man köper sådana här otroligt, du kanske inte vet det här Roger, men Lotta känner igen sig. När man köper otroligt urringade klänningar eller skjortor eller vad det nu än är, inte skjortor, tröjor, som är väldigt urringade, så har de ju en tendens att åka över axeln.
0: Ja.
2: Så att man liksom, den åker ner hela tiden själva, så man får dra upp den över axeln, klänningen.
0: Just det, hela tiden.
2: Ja, vilket är jobbigt. Men då har jag upptäckt en dag att det fanns en liten knapp på båda sidorna, alltså sån pytteliten tryckknapp, alltså jätteliten. Så tänkte jag, varför sitter den där? Varför är det två tryckknappar där? Och så separerar jag på de här tryckknapparna, och då är det en liten tråd som den ena knappen sitter i, och den andra är ju fastsydd. Och då förstod ju jag, men man ska ju ta och sätta den runt sitt BH-band och knäppa till.
0: Jaha,
2: så att inte den åker ner.
1: Ja,
2: då. Och nu har jag börjat upptäcka att jag har mängder med klänningar med djupa urringningar, för det har jag en del som liksom har såna här knappar. Så nu har jag ju inte det problemet längre. Så att min uppmaning till alla tjejer, kolla era urringade klänningar. Om det sitter några tryckknappar på insidan vid axlarna, de är till för att sätta fast själva BH-banden.
0: Jaha.
1: Gud vad smart.
0: Det där var ju smart. Hem och kolla det idag nu.
3: Ja.
0: Gäller dig också, Fabian.
3: Jajamän, jag lovar.
0: Har du något att dela med dig av?
3: Ja, men jag är trött på folk som skyller på alkoholen när de bara är lata.
0: Hur menar du?
3: Jag ska förklara. Det är, alltså, jag får upp mycket sådana här poddare nu och sådana här inspiratörer på Instagram och TikTok som pratar om hur viktigt det är att liksom lock in everyday, ta dig till jobbet, du måste träna klockan fem, du måste göra det här liksom för att optimera ditt liv. Typ. Och så satt en kille i en podd häromdagen och så sa han att bara, nej, men jag drack 4 glas vin för första gången på ett år. Och morgonen efter så kunde jag inte träna för jag kände mig trött. Och det ledde till att jag åt sämre, vilket ledde till att jag podcastade sämre, vilket ledde till att jag sov sämre.
0: Karriären gick åt helvete.
3: Ja, men jag vill bara säga, håll käften din jävla tönt. Alltså, Winston Churchill söp sig igenom andra världskriget och vann.
0: Och kedjerökt också.
3: Ja. Förlåt, det är inte så jävla stressigt att gå upp och podda dagen efter för att du har
2: druckit 4 glas vin.
0: Nej, att, men, vad vill du komma till?
3: Nej, men folk hävdar att det är så jävla mycket kedjeeffekter av att man går ut och håller till sköj. Gå ut och drick, njut av livet. Du klarar att gå till jobbet dagen efter.
0: Ja, alla gör inte det.
3: Jo,
0: en del får fruktansvärd ångest av 3 glas vin.
3: Nej, drick
2: han hör
3: mer.
2: Ju själv, han hamnade ju för fördärvet direkt när det slutade med att han tittar på porr sen också. Stackaren.
0: Ja, men lyssna på din kropp. Får jag komma med en liten tanke från helgen? För vi var och käkade nämligen ute i skärgården, jag och Jonas, på en sån här mysig liten skärgårdskrog. Och så blickade vi ut över en sandstrand. Och där var det en barnfamilj som härjade runt. Det var ju typ 11 grader i vattnet, men barnen vill bada ändå, konstigt. Och då var det lilltjejen där, hon blev lite kissnödig. Vad gör de då?
2: Ja, vad gör de?
0: Ja, då sätter sig den lilla tjejen och kissar mitt på sandstranden.
2: Nej, men sluta. Hon drar ner byxorna och sätter sig liksom, och så nu, alla ser.
0: Ja, och nu, det var inte knappt några människor där, men sen kommer den intressanta detaljen, att pappan tar då sen sin ena fot och liksom skyfflar över sand där hon har kissat på stranden.
3: Låt som en katt.
0: Är det här verkligen fräscht?
3: Det låter som en kattlåda.
0: Hade han inte kunnat ta med henne upp i skogen och låtit henne kissa?
2: Alltså, jag håller med.
3: Det är som en kattlåda.
0: Sandstranden, nu vill jag säga, sandstranden i Björkvik, längst ut på Ingarö, det är en kattlåda.
2: Det där var inte fräscht.
0: Nej, men det var det väl inte.
2: Nej.
0: Hur hade du gjort?
2: Nej, jag
0: hade du hade gått upp i skogen och kissat.
2: Jag hade gått fram och satt mig och kissat där han var.
0: Ja. Du, jag var så nära att gå fram till honom och pissa på honom.
4: Roger, Laila och Riks morgon.

0: Hans kompis Carina Berg.
1: Ja, men det tycker jag vi ska, Roger.
0: Ska vi verkligen det? Tänk om vi bara skulle låsa dörren och låta henne sitta där ute.
1: Hon kan väl få vara med.
0: Hon får vara med, ja, ja. Absolut. Och sen har vi en 10 000 i Lailas ordjakt.
1: Alltid som du kan vinna om du svarar på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och det enda du gör är att ringa in på 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så fotboll, för igår kväll så var det träningsmatch mellan Sverige och Norges herrar inför VM. Och Norge vann matchen med 3-1 och det beskrivs av experter som att Norge fullkomligt körde över Sverige. Det konstateras också att Norge var riktigt bra och att det luktar medaljchans för vårt grannland under VM. Men att Sverige har mycket kvar att jobba på. Men vi ska avsluta med att det nu står klart att världsstjärnan Taylor Swift har gjort musik till den nya Pixar-filmen Toy Story 5. Det här skriver Swift själv på Instagram efter att det tidigare har hintats om att ett samarbete är på gång. Låten som Swift har skrivit i filmen heter I Knew It, I Knew You. Och filmen går upp på bio nu på fredag. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol längst ner i söder och i de södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder, temperatur från 7 grader i norr till 22 grader i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Vårskrik. Ah! Mina damer och herrar, här är Riks Morgonzoo!
0: Ja! Toodles, Laila.
7: Toodles, Roger.
0: Perfekt start på tisdagen. Vi ska släppa in vår morgonzoo-kompis Carina Berg om en stund.
7: Det ska vi göra.
0: Ja. Och 10 000 kronor ligger i potten som vanligt i Lailas ord.

0: 6.37, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Och igår så spelades det fotboll, vänskapsmatch.
1: Ja.
0: Sverige-Norge. Jag vänder mig nu till vår fotbollsexpert Lotta Möller.
2: Ja.
0: Som såg matchen igår.
2: Ja, det var en ren slakt.
0: Jaså.
2: Alltså Norge körde ju över Sverige fullständigt. Det slutade 3-1 i Norge, men det hade lika gärna kunnat vara 10-0.
0: Ska vi vara oroliga för VM?
2: Ja, herregud, baserat på det jag såg igår så
1: det var inte bra, men de får nog baxning där.
2: Nej, men det var roligt med kommentatorerna på Viaplay. De sa ju det vid något tillfälle. Började de prata om hur fint klacken sjöng. Och hör ni, det är Pippi Långstrump och det är Marco. Ja, ni hör ju hur lite vi har att säga om Sveriges spel. Det finns ingen mer där. Det är så dåligt så vi får prata Pippi Långstrump och klacken istället.
1: Men gud vad pinsamt.
0: Fast kan det inte vara så då? Att grabbarna bara, de ville låta Norge vinna igår. För det här är ju bara på låtsas, det är en vänskapsmatch.
1: För det vill man, vill ju förlora. Och alla tittar på det på
0: ja,
1: TV.
0: Ja, men absolut. Alltså man ska inte bränna ut sig innan VM. Man kraftsamlar.
1: Det känns bättre att säga så.
0: Jag vill tro att det var så de tänkte.
1: Ja, vi har i alla fall Marcus och Martinus.
0: Ja, vi har snott dem, ja precis. Mm. Ja, vi kanske ska ha med dem i landslaget också. Ja.
1: Om de står med svenska tröjor kanske det hade retat norrmännen.
0: Kanske det. Och det här är det sista vi säger om den här matchen igår.
1: Ja.
0: Då kommer vi bara mörka skiten.
1: Ja, det är bra.
0: Och det är tävlingsdags igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Ja, 10 000 kronor kan du vinna varje morgon. Idag ska vi till Leksand. Vi har Caroline med oss. Hallå!
4: Hallå!
0: Hej! Caroline som är inflyttad.
4: Ja, stämmer.
0: Kommer från?
4: Karlstad!
0: Och så hamnar du i Dalarna på grund av kärleken.
1: Åh!
4: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad härligt. Ja, och det är sol idag.
4: Nej, just nu är det faktiskt lite grått här.
1: Jaha, det kommer säkert förhoppningsvis.
4: Det är det nog.
0: Här är sol.
1: Nej, men sluta, Roger. Som ett barn.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Ja, det kan det bli. Och det kan inte Roger få.
0: Nej.
1: I alla fall, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Och glöm inte det lilla ordet pass. Alla svaren ska börja på samma bokstav också.
4: Ja.
0: Och idag så drar vi till med bokstaven R. R som i rödvin.
4: Ja.
0: Mm. Och Alexander, vår producent, håller koll.
5: Gud ja.
0: På poäng och sånt.
5: Ja.
0: Ja. Mm. Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Rolig.
1: Ett förnamn.
4: Rolf.
1: En dryck.
4: Rödbetsjuice.
1: En blomma.
4: Ros.
1: En bokstav.
4: R.
1: En känsla.
4: Pass.
1: Ett träd.
4: Pass.
1: En ädelsten.
4: Pass.
1: En duo.
4: Ronja Ragge.
1: En krydda.
4: En vadå?
0: Ja, det var en krydda där på slutet. Men vi hörde ju faktiskt att hon sa rön.
5: Ja, även om hon sa nej efter. Så det gills ändå.
0: Rön, nej! Jo då, rön är träd. Och vad kommer upp, Alexander?
5: Då ska vi se, då är det 7 poäng.
1: Bra jobbat!
0: Och idag trodde jag vi skulle ta det faktiskt. Men, men det var nära. 700 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
4: Tack mycket.
0: Härligt, Caroline. Hälsa Dalarna.
4: Det ska jag. Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Hej
4: då.
0: Och idag har vi ett födelsedagsbarn. Darin fyller 39 år. Får jag spela min absoluta favoritlåt med Darin?
1: Gör det.
0: Ska lyssnas på med hög musik i bilen helst. Här är Nobody Knows.

0: Åh, vår lilla älskling Darin som fyller 39 år idag.
1: Ja, du pratar som att han är 5 år.
0: Och stor han har blivit nu, grabben. Han var ju här första gången när han var 11 år.
1: Nej. Det känns ju så.
0: Hur gammal var han? 18?
1: 17
0: när han slog igenom. Ja. Stort grattis på 39-årsdagen, säger vi. Och här är vi, hela gänget, på plats i studion. Oj, vad somriga alla är idag. God morgon, Laila.
1: God morgon.
0: Det är mycket hud idag.
1: Jag gillar hud.
0: Du gillar hud, ja.
1: Så bara för din skull har jag tryckt upp bröna ända.
0: Jag ser det.
1: Du vet att jag... Champagneklyftan är serverad.
0: Champagnetuttarna, titta, de, oj vad de ler idag. Rakt emot mig. Vi har även vår nyhetsredaktör Lotta som har en grön blus med zebror på.
1: Hon är på savannen, hon.
0: Hon är på savannen.
2: Jag är i den åldern nu att jag har en blus.
1: Ja, men det är ju en blus.
2: Nej, det är väl en skjorta.
1: Nej, när den går över till sidan skulle jag nog säga blus.
0: Ja, då är det blus.
1: När den ser den sidan.
2: Christ, det här går ut.
0: Sen har vi vår sociala medieredaktör Fabian på plats.
3: Hallå på er.
0: Och även producent Alexander.
1: Du behöver inte klä upp dig, Fabian, idag.
3: Jag har på mig träningsbyxor och en hoodie. Det är konstigt.
0: En hoodie idag, igen. Får jag berätta bara lite kort vad jag gjorde igår? Om du någon gång tvivlar kring min sexuella läggning. Jag gjorde...
1: Förlåt.
0: Hemma var det lite familjeråd, för vi skulle välja färger till vår nya lägenhet.
1: Ja.
0: Sen åt vi glass och drack bubbel igår. Och sen avslutade vi kvällen med att titta på en väldigt bra dokumentär om Kylie Minogue. Som finns på Netflix. Skitbra dokumentär faktiskt.
1: Och vad blev det för färgpricken över iet? Rosa.
0: Nej, diskussionerna fortsätter.
3: Okay.
0: Ja. Och Laila hade en bra dag igår?
1: Nej, det hade jag inte. Jag har förlorat tusentals kronor i flera år. Har jag upptäckt. Jag betalade räkningar och upptäckte att jag har två bredband. Alltså,
2: två abonnemang.
1: Jaha, ett från Tele, ett från Tele 2. Ett av dem kommer ryka.
0: Ja, bra.
1: Kan jag ju säga.
0: Är du säker? Behöver du inte två då?
1: Alltså, hur kan man ens ha det?
0: Ja, hur fan är det möjligt? Alltså, och att du betalar det i så många år och inte ens märker det.
1: Ja, jag tror jag har betalat det här i flera år. Jag vågar inte ens tänka liksom på hur mycket pengar det
0: är. Jag har en idé.
1: Ja.
0: Vi skickar hem vår nyhetsredaktör Lotta, även kallad Spara.
1: Ja.
0: Och så får hon se över alla dina avtal.
1: Ja, oh my god, hon skulle svimma.
0: Försäkringar, mobilabonnemang.
1: Ja. Jag tror inte jag hade behövt jobba mer om Lotta gjorde det. Har vi sparat in på så mycket.
0: Perfekt.
2: Ja, vi löser det.
0: Fabian, hade en bra dag igår också?
3: Nej, inte speciellt.
1: Är det du heller?
3: Nej,
1: men har du också dubbla bredband?
3: Nej, jag har dubbla skjutdörrar i garderoben som inte funkar längre. Det är för jävligt. Jag har såna skjutdörrar på en jättestor garderob i sovrummet. Mm. Och de ska ju rulla på en skena typ. Och den har gått sönder.
0: Men är det inte alltid så?
3: Jo.
0: Att det kommer någon skit i de där skenorna och så kör de fast.
3: Exakt. Så jag var på IKEA och kollade ifall det fanns reservdelar. Det fanns det inte. Så jag blev jättearg.
0: Det är en strategi, det vet du va?
3: Ja, det är klart det är.
1: Att du ska köpa nytt.
0: Ja, de byter liksom modeller vart åttonde år så man ska tvingas köpa nytt.
3: Helt sinnessjukt. Så nu tror jag att vi landar att vi bara sätter upp en skena och sätter sån här, du vet, gardiner typ för.
1: What? Det är fint.
0: Tack. Nej, det är inte fint.
1: Nej, jag håller med Roger.
3: Men vänta lite nu. Jag sa precis att jag har bestämt mig för detta. Då säger man väl för fan inte vad man tycker.
1: Men det är ju inte på 1800-talet. Man hade ju sånt på 1800-talet.
0: Jag vill bara vara ärlig.
3: Ja, men okej, för men då. Du la upp lite färger som ni skulle välja hemma.
0: Ja.
3: Fem nyanser av fult. Det säger ju inte jag. Jag kanske tänker det, jag säger det inte.
1: Du tycker jag du är otrevlig mot de äldre faktiskt.
0: Nu kan jag trösta dig med att till att börja med var det inte jag som hade valt de där färgerna.
1: Nej.
0: För jag har ingenting att säga till om hemma.
1: Lycka till och säga hej till Roger Sambo.
0: Ja, och sen så blev det ingen av de färgerna. Det jag meddelar. Men,
3: bra val.
0: Men åter till ditt gardin, till ditt garderobsskynke.
2: Ja, men vad är det för fel på att hänga skynke vid en garderob? Det är väl jättefint, framförallt om man tar något mönstrat.
1: Älskar att Roger, titta på varandra.
0: Ja, men det ser bara ut som, men det ser ut som en tillfällig lösning. Nej, det ser ut som, här är vi som inte... är klara riktigt hemma. Eller vi som inte har råd med en dörr. Eller vi som inte, ja.
1: Jag är 100% på Roger. Det enda gången det är fint, det är gamla torp. Eller såna gamla hus där det är såna gamla dags och det är gamla spisar. Då är de där skynkena jättefina. Men i ett modernt hem,
3: Här i studion har vi sån här, kolla vad
1: det är. Gardiner heter det. Det är inte en jävla dörr. Aha,
0: inte samma
1: gardiner.
0: Gardiner har man alltså för fönster.
3: Fan inget fönster.
0: Men Lotta, vad har du att säga till gardinernas försvar?
2: Nej, men jag tycker dels så är det en väldigt fin lösning. Man kan hitta på väldigt mycket med mönster och sådana olika typer av tyger.
0: Ja, då ska det vara Josef Frank-tyg från Svensk Tenn.
2: Nej, inte, nej, herregud. Nej, men, för min andra synpunkt var att det blir ofta en ganska billig lösning.
1: Men vänta,
2: då går man
1: Lotta,
2: inte till Svensk Tenn.
1: Lotta, du bor ju som du bodde på 1800-talet. Det är gröna luckor och gardiner som är massa blommor på. Det, ja, det ser ut lite krusigt.
0: Förlåt, nu börjar det likna att alla roastar varandra. Här.
1: Ja. Nej, men det, jag förstår att hon gillar det. För hon älskar gammeldags,
0: ja. Och du är som ett svart badrum.
1: Ja, men det är bara ren och skär sex.
0: Ja, nej, men hörni, alla får väl göra som de vill då.
1: Ja.
2: Vi börjar alltså morgonen med att vara oense.
0: Ja. Ja,
1: toppelmorgon, ja.
0: Fabian,
3: jag vill bara säga att ni två är ju inte välkomna på inflyttningsfesten.
0: Du kommer aldrig att ha någon inflyttningsfest. Jag har gett upp den tanken också. 7:10, här en kille som ska med oss i sommar på Rix FM festival. Vi ska nog hitta något att säga om hans inredning där hemma.
1: Ja, ja.
0: Robin Bengtsson,

0: Honey Honey med Robin Bengtsson i Rix Morgonso. Mm. Jag kan inte riktigt bestämma mig för om det är Robin Bengtsson som försöker se ut som producent Alexander, eller om det är, eller om det är producent Alexander som försöker se ut som Robin Bengtsson. Jag håller upp en bild här på Robin. Ja,
1: då får man fråga vem som helst.
2: Ja, det är ju han ju.
0: Ja, det är han. Ja. Så då är det du som försöker se ut som Robin Bengtsson.
2: Han.
0: med Stetson caps, lite femdagars skägg.
2: Ja, väldigt lik.
0: Mm, ja. Och lite åt country hållet.
2: Ja,
1: en sån jacka har ju du.
2: Ja, det har jag också.
1: Ja. Man har på sig det.
0: Okej, du vill alltså vara Robin Bengtsson.
2: Ja, det verkar.
0: Och framförallt så kollar ju du på Robinson just
2: ja,
0: nu.
2: Ja, och det är ju finalvecka nu va?
1: Ja. Ja,
2: så det, de var bara några 7 kvar i början. Nu är de nere på 4. Igår var det plankan.
0: Oh!
2: Den legendariska plankan.
1: Ja,
2: klassiskt.
1: Den, ja.
2: Klassiker. Och nu, så då blev de bara 3.
0: Jaha.
2: Och nu så är det då det sista örådet. Men inte de som röstar ut, utan det är de gamla deltagarna som ska rösta ut en sista.
0: Man hör här att du brinner för Robinson. Och det är bra också, för nu vet vi vad vi ska prata om hela fredag morgonen när Markoolio är här.
1: Ja, ja.
0: Han kommer också bara vilja prata Robinson.
2: Ja.
0: Ja, men det är spännande. Jag ska gå hem och kolla.
2: Bra.
0: Och vi laddar ju för sommaren.
1: Ja.
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
0: 12 städer besöker vi i sommar och vi fortsätter att avslöja artister. Mm. Ja, Laila, vill du säga det?
1: Bira, bira, bira, bira, bira, bira, bärs, bärs.
0: Hon ska med oss i sommar.
1: Ja, det ska hon.
0: Meira Omar.

0: in på riksfmfestival.se så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Kul, Meira Omar, fantastisk. Ska vi släppa in vår morgonsokompis Carina Berg?
1: Ja, det gör.
0: Tänk om ni hade sagt nej där.
1: Ja. Men nu är vi väl uppfostrade, Roger. Ja. Nu säger vi ja.
0: Hon dyker upp om några minuter. Häng med oss.

0: tisdag morgon och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med tunnelbanan i Stockholm där det fortfarande är problem på röda linjen. Det har ju varit tunnelbanestrul sedan i helgen och nu ska felet vara lokaliserat. Men det är nu oklart när det kommer att kunna vara åtgärdat. Så man får räkna med förseningar och även färre avgångar även nu på morgonen.
0: Men förlåt, du sa ju igår att det skulle komma upp tyska ingenjörer och lösa det här.
1: Ja, de har kommit upp. Aha. Och ja, som sagt, felet är lokaliserat. Ja, men sen ska ju någon bara ratta rätt också.
0: Ja.
1: Ja. Sen till att SMHI varnar för att det är stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark just nu. Den här varningen gäller östra Svealand, delar av Götaland och även på Gotland. Men vi avslutar med att Anna Brolin har ju meddelat att hon lämnar tv-programmet Farmen eftersom att hon ska leda fotbolls-VM istället. Och nu uppger Expressen att deras uppgifter pekar på att den som kommer ta över Farmen är ingen mindre än Carolina Gynning.
0: Oj.
2: Oj, vad kul.
0: Ja, hon ska alltså hålla ordning på Farmen då, ja.
2: Ja, men hon håller ju på att slakta kaniner och äter dem och fixar och donar i trädgården.
0: Vi har ju faktiskt Carolina Gynnings poddkompis Carina Berg här.
2: Hej.
0: Stod det mellan er eller var det?
3: Nej, det finns en av oss som är mer Farmen-kompatibel. Nu kan inte jag bekräfta någonting, men om det är så är hon det rimliga valet.
2: Ja.
0: Hon är det rimliga valet.
2: Hon kan det där.
0: Du kan faktiskt inte leda alla programmet, Carina.
2: Okej då.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol längst ner i söder och i de södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder, temperatur från 7 grader i norr till 22 grader i söder.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
4: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Live från Carina Bergs fallfärdiga villa i Danderyd. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsol!
0: Ja, 7:04. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: Och god morgon och välkommen, Carina.
2: God morgon.
0: Här sitter vi och gnäller på kaffet och pratar om vädret. Ja. Precis som vilken svensk arbetsplats som helst. Ja, morgon.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon. Så allt är som vanligt denna tisdag morgon. Hon är här, kvinnan som nyligen har överlevt en bajsattack från skyn.
1: Ja.
0: Carina Berg. Yay!
1: Hallå!
0: Jag såg på Instagram att det var en fågel som hade bajsat på dig.
1: Den träffade rätt ner i handväskan. Den hade kunnat träffa i huvudet.
0: Ja.
1: Så försökte jag tänka sen. Jag hade kunnat fått den på näsan.
2: Ja.
0: Hur kändes det att stå där med en fågelbajs i väskan?
1: Ja, men lite pinigt, för det var mitt under Johan Jureskogs tal.
0: Ja, du var på en fin middag.
1: Ja, men jag var på liksom en sån där trevlig middag. Och Erik och Johan känner varandra lite grann. Och så var vi där och njöt av det. Och så var det sån där fint tal och allas uppmärksamhet riktad mot scenen. Klaff.
0: Jag såg att Karin da Silva satt bredvid dig. Vad sa hon när det landade fågelbajs alldeles bredvid henne?
1: Nej, vi pratade aldrig om det, för att hon och Erik pratade om golf.
0: Ja.
1: Och då ryms inga andra samtal.
0: Nej, jag förstår. Hur firades mors dag?
1: Jag fick en ny termos. Eller jag fick ju saker av barnen som de ville ha själva.
0: Var den ännu större, den här termosen?
1: Nej, men det var en lika liten termos fast lila.
0: Jaha, för du har ju såna här, de här trendiga.
1: Ja, och den använder jag en gång i veckan. Och det är bara när jag är här. Och det är Eriks liksom fisketermos. Så nu fick jag en egen damtermos.
0: Termos är, det är en bra morsdagpresent. Ja.
1: Eller det var trevligt.
0: Var det någon mer mamma i studion som fick en termos?
2: Nej, det var det inte. Men nej. För övrigt vill jag bara säga att de är väldigt bra när man står en kall dag och tittar på fotboll mitt i vintern och har lite, lite vodka och orka stå ut och kolla värmen.
1: Mamma är mjuk i knäna inför andra halvlek.
0: Det är så man överlever ungdomsaktiviteter. Det är ju väldigt mycket snack om högertrafik och vänstertrafik. En del länder envisas ju med vänster fortfarande. Det är mycket prat om...
1: Det är mycket snack.
0: Ja,
1: har jag missat.
0: Men jag vet inte vilken verklighet du lever
2: i.
0: Sen är det mycket prat om vilka länder som har Celsius och Fahrenheit. Men det finns en fråga som vi inte pratar om så ofta. Och det är vilka länder som har fönster som öppnas inåt. Och vilka länder som har fönster som öppnas utåt.
1: Det kan vi verkligen ta tag i nu, Roger, om du vill det.
0: Jag känner alltså, att den här frågan...
2: konstiga frågor.
0: Nej. Hur menar du? Nej, men äntligen har vi fakta på det här. Jag ramlade över det här på Instagram. Ni ska... Mina algoritmer är inte påminner inte om era algoritmer.
1: Nej, inte som de andra barnen i klassen.
0: Nej. Men i Sverige öppnar vi våra fönster utåt. Det är liksom byggstandard efter vad jag har läst på här. Och det gör man även i några andra länder. Vill ni veta vilka?
2: Snälla.
0: Norge, Danmark, Storbritannien och Schweiz.
1: Varför?
0: Ja, men det vet väl inte jag. Men
1: nu är ju du vårt lexikon.
0: Ja, men vi är ju ofta väldigt praktiska i Sverige.
1: Ja, men jag menar det. Det måste finns vara... säkert en förklaring som har med vädret att göra.
2: Men egentligen borde ju säga sig själv. Om man har liksom blommor och grejer i fönstret, det är jävligt jobbigt att öppna dem inåt.
0: Ja.
2: Det, så utåt känns ju bättre.
0: Och då tänker man, tyskarna, de måste ju tänka som vi. Nej, det gör de inte.
2: Va?
0: De håller på att envisas med att de ska... Där är det tydligen inåt som är standard. Frankrike, inåt. Är det något annat land ni undrar över?
2: Jag tror jag vet för jag känner mig som ett geni.
0: Berätta.
2: Därför de har ju ofta såna här massvis med blommor utanför som hänger i fönstren.
0: Ja.
1: Och det är väder.
2: Det känns som att vi har blommorna på insidan.
0: Ja.
2: De har blommorna på utsidan. Jag känner mig som ett geni.
0: Laila, det måste ha varit så de tänkte. Nej, men fan, de har ju pelargonerna får inte ta skada när man öppnar fönstret. Ja, vad säger Lotta?
3: Nej, men jag läser här också att varför man har inåtgående fönster är för att de ska vara lättare att rengöra på insidan. Och sen ska de också vara mer inbrottssäkra.
0: Men
2: jag tyckte det blomstrade.
0: Håll i er nu, för nu kommer en outsider här. Det finns också länder där man öppnar fönsterna i sidled.
4: Nej, men.
0: Det är två länder som sticker ut. Kan ni gissa vilka?
3: Spanien.
0: Spanien, korrekt.
2: Ni menar att man skjuter
0: skjutfönster.
1: Små skjutfönster med aluminiumbågar.
0: Spanien och...
3: Kan det vara Italien?
0: Portugal.
2: Men det där är ju inte bra, för enligt Fabian, vad han håller på med där hemma, han har ju skjutdörrar på sin garderob där, nu det går ju inte de längre, så nu har han ju gardiner. Så det kanske slutar med att de har gardiner för fönstren till slut.
0: I Spanien och Portugal skulle inget förvåna mig. Där kan de mycket väl börja med skynken för fönstren. Men vi ställer i alla fall idag den stora fönsterfrågan på Riksmorgonsos Instagram.
1: Vilka fönster gillar du? Är det den frågan?
0: Nej, Fabian, vad är det vi undrar?
4: Öppnas dina fönster inåt eller utåt?
2: Mina
1: fönster. Och all den här Intel som ni kommer samla in, vad ska ni göra med den?
0: Det kan jag inte gå in på, men det kommer att bli lönsamt. Det blir lönsamt för mig.
1: Jaha, du säljer det här till.
0: Men, oklart vem.
1: Mina fönster, får jag bara säga, öppnas både inåt och utåt. Olika i hela huset.
2: Men
1: i den här fallfärdiga.
2: Nej.
1: Någon innan mig har tänkt, låt oss ha fem olika typer av fönster.
0: Men du, det står om denna. Det kallas för Danderydmodellen. Hur öppnas dina fönster? Gå in på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Och vi skulle behöva semester snart. 12 minuter över 7. Här är två killar som följer med oss i sommar på Rix FM-festival. Medina.

0: 16 minuter över 7, det här är Riksmorgon. Så visst blir man väl lite avundsjuk på Carina och Eriks relation, Laila?
1: Ja, lite. Att alltså, den är så bra att den funkar faktiskt och helt normalt.
2: Men, det är väl vad ni ser på Insta.
0: De gör så mycket spännande saker. De dansar ballett ihop. Mm. De golfar. De åker på härliga små weekends. Och nu har ju Erik börjat med någonting lite märkligt.
2: Jag vet, och det här är hans egen grej. Hur ska jag ta det här?
0: Va? Får inte du vara med?
2: Jag får, men vill jag.
0: Vad är det Erik har börjat med?
2: Erik har... han var på Ottos friidrottsträning häromdagen. Mm. Och då var det en veteran som skulle träna direkt efteråt, skulle träna spjut. Och Erik har i hela sitt liv haft som största intresse att kasta sten. Det här var lite en av de grejerna jag föll för. Mm. Han slängde en sten så jävla långt så att jag liksom, jag blev så att säga varm.
0: Wow.
2: Oh. Ja. Jag har väldigt basic känslor.
0: Det pirrar till.
1: Jag älskar att du är väldigt stolt när du berättar det här också.
2: Nej, men alltså, så långt kastar
0: han. Så Erik kan alltså börja med spjut.
2: Då tog han ett spjut och fick testkasta. Ja. Veteranen sa, vänta, får jag kolla en grej efter att de hade mätt Eriks kast och sa så här, du hade kommit på pallplats i veteran SM.
0: Va?
2: Erik, lite tävlingsinriktad kille. Anmäler sig direkt.
1: Nej.
0: Wow.
2: Nu är han friidrottare. Han ska vara med i veteran-SM i Östersund i sommar. I kategorin, ålderskategorin 35-40.
1: Det luktar
2: medalj, för hittills är han den enda anmälda.
0: Men då kommer han inte att tävla mot Ingmar Stenmark. För han är också med i veteran-SM.
2: Ja, nej, men de är fel ålders. Kanske för Erik. För det här känns också som en man som bara... kan allt.
0: Men vad häftigt. Och hur ska du göra nu? Blir det slägga eller kulstötning?
2: Nej, men diskus, va? Har inte jag en aura av diskus?
0: Jo, kanske.
2: Eller?
0: Nej, men du har en löparkropp.
2: Har jag?
0: Ja.
2: Jag kommer ingen vart när jag springer. Men tack så jättemycket.
0: Jo, jag tänker 100 meter häck, tänker jag.
2: Oh.
1: Men hur ser en löparkropp ut?
0: Ja, men, som Carinas kropp.
2: Ja, slank. Exakt. Ja. Väldigt så här damig.
0: Lite luftmotstånd.
1: Ja, lite.
0: Ja. Fundera på det.
2: Jag ska alltid hänga med Roger.
1: Vad har jag för kropp då?
2: Höjdhopp.
0: Men du, det är en bra fråga. Kan vi inte ställa frågan på Instagram?
2: Ja,
0: vad har vi för kroppar? Vilken
2: friidrottsdisciplin är vi kroppswise?
0: Ja,
1: jag är nog sån här kulstöterska.
0: Nej.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Ryska.
0: För mig är det, idag är det ju internationella donutdagen. Så jag tänker, jag har en donutkropp.
2: Du är donutkompatibel. Ja,
0: Fabian, vår sociala medieredaktör.
3: Ja.
0: Har något spännande att dela med sig av.
3: Ett helt jävla sjukt möte från krogen i fredags här på Södermalm. Jag vill hälsa till det här blindstyret jag träffade.
0: Ja. Vad hände?
3: Det här är helt sant. Jag gick på en pub på Södermalm här i Stockholm. Mm. Och det är värt att säga att bredvid Rix FM så har jag en liten intervjuserie på min Instagram där jag intervjuar kändisar.
0: Och gör mig lite Dävet.
3: Dävet heter det. Jag gör mig lustig på deras kostnad.
1: Mm.
3: Och sen när jag startar med den så är det många ungdomar där ute som kommer fram på krogen och vill säga hej. Och, och det är jättekul. Och så kommer det fram en kille i fredags och så säger han då, jag måste bara säga, du är så jävla lik en kille jag har sett.
0: Jaha.
3: Och då säger jag, vem är det då? Han heter typ Fabian Wennblad eller något på Instagram, intervjuar folk, har du sett honom? Och jag säger, nej, jag har inte sett, vad är det liksom? Så tar han upp sin telefon då och ska visa mig för mig.
1: Ja.
3: Och liksom, för att liksom förklara då. Ja, men han gör så här intervjuer med folk och jag frågar, men är han rolig då? Ja, så där så han och, men ibland och jag bara spelar med så jag bara okej. Okay. Och så tar han upp då en av mina filmer på min Instagram och så ska han liksom visa mig. Och så tittar han på filmen och så stirrar han på mig och så tittar han på filmen och så stirrar han på mig och sen säger han, nej, så jävla lik var du inte, förlåt.
1: Nej.
3: Och sen gick han.
1: Nej.
3: Nej.
1: Kul.
3: Så om man hör detta, det var jag, kan jag säga.

0: 7:22, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra.
0: Allt är som vanligt, Carina Berg är här. Och det är väldigt många lyssnare som hör av sig och vill veta hur det går. Nej, men vad skrattar ni åt? När det gäller den stora fönsterfrågan.
1: Ja, alltså även vi, alltså vi, alla får ju DM.
0: Ja,
1: nu, det är faktiskt jag har fått post, vanlig post.
2: Har du fått vanlig post?
0: Vanlig post.
2: Det gick snabbt.
0: Ja, Postnord levererar snabbt idag. Men det var ju det här med vilka länder har fönster som öppnas utåt och vilka har fönster som öppnas inåt. Mm. Det var ju lite chockartat det här.
2: Ja.
0: Det finns ju också två länder där byggstandard är sidled. Mm. Det är Portugal och Spanien. Fabian, vad är det vi frågar?
3: Öppnas dina fönster inåt eller utåt?
0: Åh, vad spännande.
3: Mm. Resultatet är spännande på riktigt.
1: Jag kan inte vänta längre.
3: Nej.
1: Eller?
3: Ser det inåt eller utåt?
0: Åh, vad spännande.
3: Mm. Resultatet är spännande på riktigt.
1: Ja, jag kan inte vänta längre.
3: Nej.

0: Under mina går inåt, jag bor i Nyköping.
1: Undrar hur många som har gått fram till fönstren och kollat.
2: Ja, ja exakt. Jo, men man var tvungen att tänka till lite, kände jag. Jag blev
1: hjärngympa.
2: Ja, exakt. Imorgon
1: ska vi prata om dörrar.
2: Vad mysigt.
3: Det var lite så som vem det nu var som sa det, det har jag ju glömt. Att på ovanvåningen borde de ju som sagt öppnas inåt så man kan tvätta dem. För man kan ju liksom sträcka sig ut och tvätta dem på utsidan. Så de borde ju... Fast det stämmer inte, mina öppnas utåt.
1: Jag bodde på våning 13 en gång.
3: Ja.
1: Öppnas utåt.
3: Nej.
1: Vi hängde ju utanför.
2: Nej, men gud vad hemskt.
1: Nej, nu skojade jag.
2: Men, men vad blir morgondagens fråga är, öppnas din ytterdörr inåt eller utåt?
1: Ja. Precis, eventuellt blir det frågan imorgon. Ska vi fira Italiens nationaldag istället?
3: Ja.
2: Okej.
1: Vi kastar oss mellan spännande ämnen. Jag tänkte vi kör en liten Roger Sverige-quiz. Tema Italien. Har ni varit i Italien?
3: Ja.
1: Trevligt land. Det är otroligt snygga människor i Italien. Visst är det?
2: Generellt?
1: Ja, generellt. Både killarna och tjejerna.
2: Okej.
1: Ja, jag tycker det är världens vackraste människor.
3: Tycker jag. Skandinavien står för faktiskt.
1: Nej. Träsktroll.
3: Träsktroll.
1: Jag slår ett slag för Italien. Det är tre frågor om Italien. Och du får vara med, Laila.
3: Men tack.
1: Även du, Carina.
3: Tack.
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta.
4: Hurra!
1: Och vi ska kolla vem som kan mest om Italien. Man vinner en pizza för varje rätt svar.
3: Yes.
1: Valfri. Fråga nummer ett. Vid vilken ålder flyttar en italienare hemifrån i genomsnitt? Carina.
2: 40. Nej. Genomsnittet är 22.
1: 22 år. Vad säger Lotta?
0: Nej, men det är tjejer och killar inblandat här. Mm. Killarna drar ju upp snittet. Jag säger 32.
1: 32. Och Laila?
3: Ja, 30.
1: 30.
0: Herregud. Mm.
1: Och då får Lotta och Laila dela på en pizza. För det är faktiskt 31 år.
3: Oj!
1: 31 år, sen flyttar de hemifrån.
0: Kan vi ta en Hawaii?
3: Ja, det går bra.
1: Jag tror eventuellt att det är så att mamma fortfarande skötte tvätten. Mm-hmm. Men på distans.
0: Oh,
1: så då är det en halv poäng var till er. Fråga nummer två. Hur många procent av italienarna medger att de har förfört en turist?
3: Oh my god.
1: Laila, hur många procent av italienarna har du blivit förförd av en italienare någon gång?
3: Ja, det har jag. Eller jag har inte blivit förförd.
1: Berätta mer.
3: Han försökte.
1: Han försökte?
3: Ja. Jag skulle säga 60%, om inte mer.
1: 60% av italienarna har förfört en turist. Carina?
2: Det är många.
3: Ja.
1: Hur var det för dig?
2: Nej men ingen italienare har försökt.
1: Men en och annan grek.
2: En och annan grek.
1: Ja.
2: Kostas
1: säkert. Ja.
2: Mm. Jag säger 25%.
1: 25% och Lotta.
0: Jag har ju förfört en italiensk turist, men det räknas kanske.
1: Nej.
0: Inte. Jag säger ja men 50% då.
1: 50%. Men herregud, tror man att...
2: Nej.
1: Laila tror alltså att 60% av de italienska männen har förfört en turist.
2: Ja, italienska säger... männen.
3: Ja.
1: Ja, italienarna, förlåt.
3: Ja.
1: Ja, förlåt. Italienarna.
2: För jag tänker, det skulle ändå dra ner lite.
1: Mm, ja,
2: jag tror inte
1: verkligen.
2: Att det är så många...
3: Nej, men det var därför jag tänkte, männen, trodde jag.
2: Nej, det sades aldrig.
1: Nej, jag sa bara italienarna. Jag kan berätta att det är 10,2% som är rätt svar.
3: Nej, det tror jag inte en sekund på.
1: De skulle kunna jobba lite mer på det här.
3: Ja.
1: Jag tror däremot inte att Vatikanstaten är inblandad här. Alltså att de människorna...
2: Åh, bella donna.
1: Jag hade kanske dragit upp snittet.
3: Mm.
1: Sista frågan. Hur många kilo pizza äter en italienare i snitt per år? Hur många kilo pizza? Vad säger Lotta?
0: 25.
1: 25. Carina?
2: 25 kilo pizza.
0: Det är 2 kilo i månaden.
3: 2 kilo i månaden.
1: Du drar till med.
2: Jag säger 20... kilo.
1: 20 kilo och Laila?
3: 15.
1: 15 kilo, då är det sista pizzan till Laila den här morgonen. 7,8 kilo.
2: Ja, pizza. Jo, för jag tänkte det är mycket risotto.
3: Bara äta pizza, då skulle man ju bara äta pizza varje månad. Det är 2 kilo, ganska mycket. Det är som en jävla stor julskinka. Liksom.
1: 7,8 kilo pizza per år. Ändå ser de inte så degiga ut, italienarna. Utan de svettas bort mycket.
3: Tränar.
1: Kanske. Ja. Men det betyder alltså att Laila vinner Roger Sverige-quiz. Tema Italien den här morgonen.
0: Ja, bra Laila.
3: Ja, men tackar.
1: Snyggt jobbat. En och en halv pizza blev det till dig. Kul. Smaklig måltid. Bon appetit. 7:28. Här är senaste från Alex Warren. Fever Dream.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så Carina Berg är här och myser med oss.
1: Hej vänner.
0: Och tidigare i morse så avslöjade vi också att Meira Omar är klar för Rix FM-festival i sommar.
1: Åh, ja, vad kul.
0: Ja, 12 städer besöker vi, gå in på rixfmfestival.se. Där har du all information. Vi ska om en halvtimme i familjerådet fylla på med ny spännande kunskap. Vi vill att du delar med dig av någonting som vi inte visste sen tidigare. Och jag kan meddela att det redan nu strömmar in otroliga grejer. Till exempel så har vi fått veta att en älg kan alltså dyka ner och vara under vatten i 30 sekunder.
1: Ja.
0: Och så äter den på havsbotten.
1: Ja.
0: Och så dyker den upp igen.
1: Ja.
0: Men det här hade jag inte koll på.
1: Men vilken underbar fråga. Alltså så här kan ni inte alltid ha det här varje dag. Förstår ni vad bildade vi kommer bli?
0: Ja, farligt bildade.
1: Och vi kommer aldrig att kolla källor på någonting. Så folk kan ju höra av sig om vad som helst.
0: Ja, det är 2026. Det är inte så viktigt det här med fakta.
1: Nej. Känslofakta.
0: Men sitter du inne på kunskap som nästan låter lite påhittad men som faktiskt är sann? Dela med dig av det här på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Vi kommer tillbaka till det här om en stund. 7:58 är klockan. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering från Aftonbladet.
2: Elever på Malmö friskola som har en tråkig ton eller tjafsar med läraren kan straffas med att behöva sitta på en bänk på skolgården under rasten för att fundera på sitt beteende. Det här visar en ny utredning från Skolinspektionen. Och den här typen av bestraffningar är inte tillåtna och skolan riskerar nu att straffas med vite på över 500 000 kronor. Och Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader med förhandlingar. Det är Socialdemokraterna som heter Frederiksen som får fortsätta som statsminister och i spetsen då för en fyrpartiregering. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Men vi ska avsluta på Mallorca där solstolspaxande har blivit ett så stort problem att myndigheter och hotellägare nu kraftsamlar tillsammans för att få bukt med det. Man sätter nu in på riktigt polisdrönare.
0: Nej.
2: Som ska övervaka resorterna och den som paxar en stol med en handduk och inte använder stolen riskerar böter på upp mot 300 euro.
1: Myser av det här.
0: Hårda bud. På Mallis, ja. Numera. Det är också där man inte får gå med bar överkropp längre in i stan, va? Jag tror att det är Palma de Mallorca.
2: Just det.
0: Jag vet inte, vad händer med Mallis?
2: Ja.
0: Polisdrönare alltså.
2: Ja, nu är polisdrönare mot handdukar på stolar.
0: Ja. Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol längst ner i söder och i de södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder, temperatur från 7 grader i norr till 22 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Nu sitter Carina Berg i hörnet och läser Bibeln igen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
0: Halleluja! God morgon Laila!
1: God morgon Roger!
0: God morgon Carina!
1: God morgon!
0: Jaha, Carina, hon har varit på kvinnocamp.
1: Mm.
0: Vi ska få en fullständig rapport.
1: Jättegärna!
0: Ja, från det här dygnet.
1: Jag ska lära er lite grann.

0: 8.37, vår morgonsokompis Carina Berg. Hon har varit på tjejhelg. Hur många brudar var ni?
1: 5.
0: Ja. Vad är det man behöver för en perfekt tjejhelg?
1: Vill du ha en lista?
0: Åh, gärna!
1: Okej, okay. Då kör vi.
0: Vad har vi på punkt 1?
1: Vill du tuta eller?
0: Jaha, jag blir så glad, när du saknar tutan. Ja. Punkt 1.
1: Tjejer.
0: Ja, bra. Ja.
1: Och vad som räknas som tjej åldersmässigt, det är helt upp till tjejen själv.
2: Jaha.
1: Ja. Mm. Så det får ingen bestämma åt den.
0: Kan det finnas 80-åriga tjejer?
1: Oh ja, det, då säger man ofta så här: ja, mina tjejer. Så säger man.
0: Är det punkt? Det är vi klara med punkt 1. Punkt 2.
1: Garn. Någon form av garn kommer alltid behövas.
2: Aha. Är det sant?
1: Någon vill alltid hålla på med garn.
2: Ja.
0: Men hur gamla är ni?
2: Ja, det här... Ja,
0: sitter ni och stickar?
1: Någon gör det.
2: Nej, men sluta. Okej, ja.
1: Mm. Ja, stickar.
0: Ja, om inte annat så har någonting stickat på sig kanske.
1: Ja, exakt. Alltså Laila, jag vet inte på dina kärlek. Ni kan väl binda upp varann i garn om
2: ni
1: vill.
2: Alltså, min lista skulle se helt annorlunda ut. Mm. Vi kommer från två olika världar.
1: Men punkt 3
0: är... Får jag bara fråga, är det stort? Garnsex?
1: Nej, i Laila. Nej. Ja, Laila håller på med det.
2: Laila. Mm.
1: Punkt 3. Bubbel, den är du med
2: den
1: på,
2: är jag med på.
1: Ja. Bubbel.
2: Man skulle kommit lite högre upp på min lista.
1: Mm. Ja, men det här är utan inbördsordning. Mm. Tjejer och bubbel, där är du med.
2: Ja.
0: Men, ja just det. Mm.
1: Va?
0: Ja.
1: Har du invändningar på tjejlistan?
0: Absolut inte.
1: Sista punkten. Man behöver ha med sig underlag för paneldiskussionen. Vad kan våra killar göra bättre? Så att man sen kommer hem med förbättringsförslag.
2: Ah.
0: Ja.
1: Det är nästan den viktigaste punkten på en tjejhelg.
3: Ja. Annars har man inget att prata om.
2: Nej.
0: Får jag fråga, var var ni?
1: Vi var på Steam Hotel.
0: Ah,
1: det finns många andra bra hotell också.
0: Spa-hotell i Västerås.
1: Det var underbart.
0: Mm. Ja. Men vad mysigt.
1: Det var jättemysigt.
0: Har du lagt fram de här förbättringsförslagen här nu för Erik?
1: Det tror jag kommer löpande.
0: Det kommer
1: även från hans sida ska jag säga.
0: Får jag kolla med Fabian här, vår sociala mediekille. Hur är det när din flickvän har varit på tjejhelg?
4: Kommer hem med ett anteckningsblock ofta också.
0: Ja. Och ofta kommer hem med ett anteckningsblock.
5: Ja, ofta med källhänvisning. Någon på TikTok har sagt att det här är bra för relationen.
1: Ja, men det är mycket real psykologi som vi använder. Mm. Mm. Och då kan man bara printscreena och hålla upp. Kolla. Kolla.
0: Jag använder uttrycket kvinnocamp.
2: Ja.
0: Men det är alltså tjejhelg.
1: Ja, eller du får kalla det vad du vill, men garn och bubbel behövs.
2: Garn och bubbel, ja.
0: Hur ofta behöver man åka på en tjejhelg?
1: Ja, men jag tänker att 4 gånger om året ändå.
2: Oj.
1: Mm. Vadå, är det för lite?
2: Nej, jag tyckte det var ganska bra.
3: Det är en gång i kvartal.
2: Ja, det är
1: men inte det. Q1 konferens.
0: Ja.
1: Q3, Q4.
0: Ja, du var ju på tjejweekend förra helgen, Lotta.
1: Jajamän.
0: Ja, på ridläger.
1: Ja,
0: och Laila, när planerar du åka nästa gång?
2: Ja, det blir nog i sommar tror jag.
0: Det blir i sommar.
2: Ja, men vi kommer inte med oss garn.
0: Nej.
2: Det kommer vi inte ha.
0: Nej, vad bra. Jaha, var du färdig där? Eller har du någonting mer du vill tillägga?
1: Nej, men jag är färdig, men jag kan också bara säga till Laila, du kan ta med dig läderremmar.
2: Okej, toppen.
0: Jag tycker det är väldigt lite fokus på käket. Vad man äter när man ses. Vad käkade ni?
1: Nej, men alltså, jag tror att man snacksar mycket.
0: Ja.
1: Jag tror att det är viktigt att man förstör aptiten till middagen med att ha snacksat mycket i spaet.
2: Mm.
0: Får jag komma med en liten matbetraktelse? För jag var och käkade lunch igår med några kollegor. Och så beställde jag kyckling med, det var någon slags, inte pommes, men så här potatis i ugn.
2: Ja.
0: Och så lite grönsaker. Och då kom jag in och då fattar inte jag att kycklingen var panerad.
2: Nej.
0: Panering.
2: Ja.
0: Mm. Känner ni också att paneringen tar över i samhället mer och mer? Jag tycker att det... Ja, men är det inte väldigt mycket panering just nu? Att allt ska vara ingäggat i någon slags brödsmuler.
1: Alltså det är inget jag har liksom känt så här...
0: Jag blev så besviken när jag får in den där kycklingen.
3: Men det är ju så gott.
0: Ja, men om det,
2: men det måste ju stå panerad på menyn.
0: Ja, tack Laila.
2: Ja, det gjorde inte.
0: Nej, det stod inte, det stod bara kyckling.
2: Jaha.
0: Och jag tycker att paneringssjukan, det räcker nu. Vi får ha ett paneringsmöte idag.
1: Du vill ha ren torsk och inte fiskpinnar.
3: Paneringsmöte.
2: Men det var kul. Men jag tror ju att när servitören frågade hur det smakade så sa du säkert, jo men det var jättegott.
0: Ja, självklart, jag är ju svensk. Så att jag bet ihop bara.
1: Men skrapade du av paneringen demonstrativt?
0: Nej, jag åt och var bitter.
1: Jättebra.
0: Här är Walk the Moon på Rix FM.

0: Shut Up and Dance med Walk the Moon i Riks Morgon Zoo. Härlig tisdag morgon, Carina Berg hänger med oss. Vill ni veta vad som är på gång i familjen Wahlgren just nu?
1: Berätta, jag lever ju i den.
0: Ja, du lever i familjen Wahlgren på sätt och vis. Ja. Tre grejer det senaste dygnet. Kristina Skolin vill filma igen. Hon är 88 år och hon längtar efter att få ett filmerbjudande. Tips till alla filmskapare där ute. Sen har vi Christian Bauer. Han som inte vill vara med så mycket i rampljuset.
1: Fast ändå vill det på något sätt.
0: Han har fått ett nytt toppjobb på ICA.
1: Ja.
0: Han jobbar som inköpschef numera.
1: Va? Det har han gjort hela tiden.
0: Ja, men nu ska han också få vara med och välja ut sortimentet på ICA.
1: Det
0: ja.
1: Har han ju varit med och gjort hela tiden.
0: Säger ni att han ljuger? Han säger att han har fått ett nytt toppjobb ju.
2: Med exakt samma arbetsbeskrivning.
1: Ja, det var jättekonstigt.
2: Ja. För att
0: jag tror det är den jäveln som håller på med all panering som tar över. Han säljer ströbröd.
1: Nej, men det är väl jättebra att han får, för då kommer, då har ju, det är jättebra, för då kan ju de få in ännu mer produkter.
0: Ja, familjen Wahlgren.
1: Ja, toppen.
0: Sista grejen från familjen Wahlgren den här morgonen. Det är Theo Wahlgren. Ja. Vem är det, Laila?
1: Det är Kits kusin, det är minstingen i, alltså, efter Benjamin.
0: Ja, just det. Och han tar ju studenten.
1: Ja, den ska vi gå på, ja.
0: Det ska ni, ja. Jag kan meddela att budgeten för hans studentfirande har spårat ur.
1: Jaha.
0: Pernilla Wahlgren berättar här i tidningen att planen var att de skulle bjuda på lite mat och ha en bar. Sen kliver Bianca Ingrosso in.
2: Och grattis.
0: Och hon har nu tagit över
2: planeringen. Fan vad kul.
0: Och då hade hon hyrt in extra personal, extra porslin, städning dagen efter. Hennes assistent har nu klivit in och är festfixare.
1: Ja,
2: herregud.
0: Oklart vem som betalar det här, men det är alltså ett festfixarteam då.
1: Ja.
0: Har det inte spårat ur lite, alltså, det här med studentfiranden generellt?
1: Nej, men jag säger så här, det där är minstingen, sista ut, sista studentgrejen. Så jag tror att nu fläskar vi på. Så att grattis Theo, säger jag bara.
0: Ja, det kanske är Bianca som betalar också.
1: Ja, det är klart.
2: Förmodligen.
0: Men det står inte var de ska vara. Men det kommer att bli en jävla fest alltså.
2: Ja. Och vi alla är bjudna.
0: Ja, Globen skulle jag tippa.
1: Globen. Mm.
0: Jag har för övrigt gått igenom studentplakaten i år.
1: Jaha, har du det?
0: Och ni undrar kanske vilket som är det vanligaste i år.
2: Ja.
0: Här är det som trendar i år. Vad står det där, Laila?
1: Länge lever ChatGPT.
0: Ja. Länge lever ChatGPT. Jag googlade lite studentflak och det här är årets budskap. Här är ett annat. Ett flak kommer lastat med samhällsproblem. Det är nog en samklass.
1: Ja, det är bra.
0: Här har vi en annan som rullar i år.
1: Ja,
0: vi älskar kemi. För det har lärt oss allt. För det har lärt oss att alkohol alltid är en lösning.
1: Ja,
2: ja. Bra. Fina. Framtiden, hörni.
0: Framtiden.
2: Där rullar de fram.
0: Sjung om studentens lyckliga dag. Mm. Fabian, vår sociala medieredaktör, har en liten fundering idag.
3: Fabian funderar, är ni redo?
0: Ja, vi är redo.
3: Jag satt och var så stolt häromdagen. Det var så jävla länge sedan jag sket på mig nu. Och då satt jag och funderade på riktigt nu. Och där jag vill att ni ska ta åt er det här. Mm. Vad ligger närmast i tiden? Senast jag skit på mig eller nästa gång jag kommer skita på mig? Hur tror ni att ni ligger till?
2: Senast du skit på dig, absolut.
3: Nej, jag tror, alltså, det var ett och ett halvt år sedan nu. Nu känns det som att det börjar närma sig. Så hur ligger ni till, tror ni?
1: Det här var den sjukaste funderingen jag någonsin...
2: Vad gjorde du för ett och ett halvt år sedan?
3: Jag skit på mig, säger
0: kan vi, men, snälla, Fabian, kan vi bara släppa den där funderingen där?
1: Nej,
0: och så låter vi den sjunka in.
1: Jag är orolig.
2: Det är illa
0: här är ny musik på Riksdagen från grabbarna.

0: 10 minuter i 8, ett boyband som alla pratar om just nu, December 10, Angel. Det är Simon Cowell, American Idol-grundaren, som har satt ihop de här grabbarna. Väldigt bra låt. Ja, vi ska dra igång familjerådet om en liten stund. Och det är ju som sagt skolavslutningstider.
1: Ja.
0: Men skolan får ju inte riktigt med allt.
1: Nej.
0: Vi ska idag täppa till de kunskapsluckorna lite grann. Ring in och berätta någonting som vi inte visste. Det får gärna vara sådär att vi nästan tappar hakan här inne. Det går bra att ringa oss 90212 eller dela med dig på Rix Morgonsos Instagram. Och vad har vi att bjuda på, Laila?
1: Visste ni att den genomsnittliga då eller vad ska man säga, blinkningar per dag. Jag blev lite intresserad, hur många gånger blinkar man per dag?
0: Ja, just det.
1: Det är alltså 14 000 till 20 000 blinkningar per dag man gör genomsnittligt.
0: Oj.
2: Spännande hur de har mätt det.
0: Får man räkna ut vad det blir per minut?
1: Man har suttit med någon en hel dag.
2: Ja, och stirrat och räknat på handen.
1: Ja, det är lite...
0: Får jag bjuda på en grej? Hawaii.
1: Ja.
0: Pizzan.
1: Ja.
0: Hawaii.
2: Den är god.
0: Uppfanns i Kanada.
2: Jaha.
0: Ja, nu blev ni chockade, va?
2: Lätt var typ Skövde.
1: Ja, ja, faktiskt.
0: Vad säger Lotta?
3: Italienarna tycker ju att det här med ananas på pizzan, när man har frukt på mat, då är det en dessert. Så att den inte är italiensk, det kan jag tänka mig. Men Kanada var ju spännande.
0: Carina, kan du chocka oss?
2: Ja, ni vet inte vad baggböleri är.
0: Baggböleri? Baggböleri, vad kan det vara?
2: Men ni vet inte.
1: Nej.
2: Det är när stora skogsbolag ger små jordbrukare en sup och liksom på tvivelaktigt sätt föser fram en liten sån här, att de signerar här och sen tar vi all din mark.
0: Fy fan.
2: Och det här var liksom, det här hände i Baggböle, det här hände på jättemånga ställen.
1: De super om under bordet för att ta deras land.
2: Och så kommer någon sån här, det är stora skogsägaren som kommer här och vill ge mig en sup, var snällt, det är klart han får min skog. Och det där är förbjudet.
0: Kapitalist.
2: Exakt.
0: Men sen fick de en sup, då blev de glada ändå.
2: Exakt. I Baggböle.
0: I Baggböle.
2: Kallas för baggböleri.
0: Jag kommer aldrig att glömma det här.
2: Det
0: kommer in en del på Rix Morgonsos Instagram också. Här har vi Viktor. Han berättar att blåvalar, de vet inte om att de är blåa. För de kan inte se den färgen.
2: Nej, så de simmar runt och tror att de är val.
1: Jag är bara att hundar inte heller kan se färg. Eller har fått det,
0: det där har jag hört också någonstans. Stämmer det verkligen?
1: Nej, jag vet.
2: Men vad ska de med färg till?
0: Ja, sen har vi Andreas Persson. Den här tycker jag är spännande också. 1961. Det är det senaste året som man kan läsa upp och ner. För vänder man på pappret, då blir det 6009.
2: Ja.
0: Nej, det blir inte alls det.
1: Nej.
0: Det blir 1961 naturligtvis.
1: Ja. Det här blev därför.
0: Håll i dig nu. För nästa gång det händer, det är år 6009.
2: Just det.
0: Och det blir ju 6009 åt andra hållet också.
2: Jag är så glad att jag har täppt till den kunskapsluckan.
0: Vad har du att bjuda på? Ring oss 90 212. Vi drar igång familjerådet om några minuter. Amen.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att matpriserna gick ner något, 0,2% i maj månad. Det här visar matpriskollens månadsstatistik. Däremot så blev inte allt billigare då köttet har fortsatt att stiga i pris. Bara det senaste året så har nötköttet blivit 17% dyrare. Och tunnelbanan i Stockholm har fortsatta problem på röda linjen nu på morgonen. Det har ju varit tunnelbanestrul sedan i helgen och felet ska vara lokaliserat, men det är ännu oklart när det kommer att kunna vara åtgärdat. Så man får räkna med fortsatta förseningar och något färre avgångar även idag. Men vi ska avsluta med att ett konstverk har stulits från ett museum i östra Frankrike. Det handlar om det omdiskuterade verket Comedien. Ni kanske minns det här. Det är en banan som är tejpad på en vit vägg med en remsa silvertejp. Det här blev en snackis när en version av det här verket såldes för 5 miljoner kronor för ett par år sedan. Nu har den här bananen stulits från museet i Frankrike. Oj. Och man har ersatt den med en ny, men man väljer ändå att polisanmäla stölden av bananen av respekt för konsten.
0: Ja, vi hoppas verkligen att de hittar den där bananen.
1: Ja, kämpa på fransk polis.
0: Ja, tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol längst ner i söder och i de södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder, temperatur från 7 grader i norr till 22 grader i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Här sitter vi och väntar på semesterersättningen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
0: Ja, 8:02. God morgon Laila.
7: God morgon Roger.
0: God morgon Carina Berg.
7: God morgon.
0: Ja, idag är vi på jakt efter ny spännande kunskap. Vi vill lära oss nya grejer. Det går bra att ringa oss. 90 212, familjerådet, om några minuter.

0: Jacqueline från årets Melodifestival Woman. Det är en härlig tisdagmorgon och nu ska vi äntligen dra igång familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Och vi har ju gjort det här förut. Mm. Succé varje gång. Nu gör vi det igen. Vi ska fylla på med ny och spännande kunskap. Saker som vi inte hade en aning om. Mm. Det får gärna vara lite chockartat. Mm. Det kan vara teorier, fakta, kunskap som är helt ny för oss. Det är öppen telefon. Ring oss på 90212. Carina, du får börja.
1: Ja, nu kommer äcklig djuphavsinfo.
0: Oj.
2: Oj.
0: Ja,
2: okay.
1: Det är djuphavsmarulken. Har ni koll på den?
0: Nej.
1: Det är den där fule fisken som har en lampa som hänger framför huvudet.
0: Ja, just det.
1: Ni vet.
0: Ja.
2: Den åker runt. Fisk.
1: Va?
2: En rolig fisk.
1: Den är jättekul och den enda ni ser är honorna.
0: Alltså?
1: För att hannarna, det enda de gör, de är skitsmå i förhållande till henne. Och så som de lever då i deras symbios är inte att han ligger med henne och drar vidare, utan han åker fram, tar en tugga på henne. Ja, han fastnar med sina käkar i hennes kropp.
2: Va?
1: Sen smälter han sakta in, hans organ och ögon upplöses. Han blir rädd, huden smälter fast i henne.
2: Va?
1: Jag vet, kvar är bara sädescellerna som hon använder vid behov.
0: Så att han blir en del av henne.
1: Jag älskar era ansikten.
2: Kan hon ha flera också då?
1: Fabian spyr nästan. Jag kan ha upp till 6 stycken har de hittat på henne. Och de blir bara små äckliga knölar, karlarna.
0: Jaha.
2: Det är det de är, äckliga knölar.
1: Ja, de har alla.
2: Det är därför jag är singel.
0: Ja, det är så många upplever män.
1: Ja, men, och då åker hon runt med alla sina ex på röven.
2: Ja. Nej, men det vill man ju inte ha. Man vill ju inte ha sina ex på röven.
0: Nej, det vill man verkligen inte ha.
1: Men i övrigt var du positiv till det här systemet.
0: Ja,
2: men
0: ja,
2: att röven ska vara fri. Om man
0: får jag kolla med Lotta? Vad har du att bjuda på då?
3: Ja, men jag har fastnat på det här med Stockholms gator.
0: Jaha.
3: Ni vet att Stockholm, där finns det ju, men det finns ju Norrmalm och så har du Södermalm, två stora områden. Alla gator som är på Norrmalm, de är ju då baserade på orter i Norrland. Alltså om det finns gator som har liksom Norrlandsstuk, då ligger de på Norrmalm.
0: Ja, eller områden i Norrland.
3: Ja, precis. Mm. Och sen har du på Södermalm om det är då i södra Sverige. Så på Norrmalm där har vi då till exempel Norrlandsgatan. Mm. Den skulle inte hamna på Söder.
0: Hälsingegatan, just. Gävlegatan.
3: Ja, men på Södermalm där har du då Skånegatan, Gotlandsgatan. För det tillhör södra delen av landet.
0: Det här kände jag till faktiskt.
3: Mm. Gjorde du det?
0: Ja.
1: Men jag blev ändå lycklig av den här infon. Mm. Ja. Alltså det var så skönt att bara få det hört.
3: En som har hamnat fel, det finns ett undantag.
0: Jaså?
3: Ja. Det är Smålandsgatan.
0: Är det sant?
3: Den har hamnat på Norrmalm.
0: Nej, men. Hörde du Laila? Smålandsgatan har hamnat på Norrmalm.
2: Ja, på Gotland.
1: Men gud, vem har gjort fel?
0: På Gotland.
2: Eller vadå? Vad pratar vi om?
3: Nej, men
1: Laila!
2: Men nu fattar
1: hon är ju kvar på den här fisken som har sina par.
2: Du sa ju Gotland precis.
3: Gotlandsgatan är på Södermalm.
2: Ja. Jag trodde vi var på Gotland och det fanns något som heter
0: Södermalm.
2: Vet ni vad? Jag går och tar en klimakterietablett. Jag är vinnig.
0: Jag kände också att det här var virrigt. Men vi sätter oss alla och studerar en Stockholmskarta idag. Får jag kolla med Fabian också?
4: Min sambo Hedda är ju turnerande musiker.
0: Ja.
4: Med många stora artister. Och det här har förstört live musik för mig lite.
0: Mm.
4: Hon berättar att när de står på scen så har de ju såna här in-ears som de kallar, såna här öronproppar där de hör saker.
0: Mm.
4: Och jag har alltid trott att de liksom, de har en live-känsla, de hör musikens, publikens jubel, och de har liksom en jävla känsla.
2: Mm.
4: Men så visade hon mig vad de faktiskt har i de här hörlurarna. Och i hennes fall är det liksom, hon sjunger mycket stämmer och spelar gitarr och sånt.
0: Mm.
4: Så hon kan inte höra någonting annat än sig själv, för då kommer hon sjunga fel i sina stämmor. Så hon har alltså bara sig själv i sina hörlurar i princip. Och jag bad henne skicka ett litet ljudklipp på hur det låter hennes hörlurar. Och jag har med det.
0: Jag sprang snabbt, förlorade mitt livsfulla hopp. Att jag kom till ett stopp. Och vem är det som sjunger i bakgrunden?
4: Det är Daniel Adams-Ray, man hör där bak.
0: Men så här låter det alltså i gitarristens in-ear.
4: Visst är det tråkigt?
2: Alla hör ju olika liksom.
0: Ja, okay. Ja, jag trodde alla hörde Hedda. Nej, men jaha, så det är så
1: man får välja på Hedda eller om man vill ha Riksmorgonso.
2: Men det är ju därför ofta man tar ut en hörlur eller vad man säger, för att de vill höra publiken. För annars, som Fabian säger, så hör de ju inte jubla. Det är lite tråkigt, för förr på min gamla tid, då hade man ju monitorer på scenen. Vilket ju med allt ljud kom därifrån. Men det var ju inte att man kunde göra så specifikt och höra så, alltså bara få sig själv och så. Det är mycket mer avancerat nu.
0: Ja.
2: Men det man missar är ju som sagt var publikkameran.
1: Så det blir renare och renare och tråkigare och tråkigare.
2: Ja, ja egentligen.
1: Jag fattar. Mm.
0: Själv så hör jag bara mig själv i mina hörlurar
1: ja,
0: här inne.
1: Ja, vi vet ju.
2: Det är därför du inte reagerar på vad vi säger.
0: Nej, nej, nej. Och ibland hör jag producenten också. Gå vidare, gå vidare. Hörrni, årets fotbolls-VM-låt. Ska vi bestämma att det är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glanmark?
2: Ja, 100%.
0: Ja, jag är hemskt ledsen att säga det här, Markolio, men de vinner faktiskt. Ja. När vi gräver guld i USA. Full fart mot fotbolls-VM.

0: ja, ja, det gick inte så bra för svenska fotbollsgrabbarna igår mot Norge. Men det var faktiskt bara en vänskapsmatch.
1: Ja, inte så bra. Det var en slakt från Norges
0: men
1: sida.
0: Det är bra att de inte tar ut sig nu. Utan att de laddar för fotbolls-VM.
2: Ja, det var det de gjorde.
3: Men
2: ja,
3: om vi säger så här, det kan ju knappast gå sämre då.
1: Nej, det kan
3: ju bara upp.
2: Vad positivt.
1: Ja,
0: the only way is up. Fabian.
4: Jag vill också säga att Norge har ju två megastjärnor i sitt lag. En som var precis, ja, Haaland som är typ världens bästa fotbollsspelare.
3: Spelar i Real Madrid för fan.
4: Manchester City, men nästan.
3: Nej, men gjorde han, har spelat i Real Madrid?
0: Han har.
4: Jaha, förlåt, jag har han det. Kanske han har. Skitsamma.
3: Jag kanske sa fel nu, förlåt.
4: Jag tror inte han har gjort det. Jag vill bara säga att de har två fixstjärnor i laget och de var inte ens med och spela igår. Och trots det så var det liksom fotbolls... Nordis från Norge.
0: Ja, ja. Rub it in bara. Ja. Gör det. Men fotbolls-VM har inte börjat än.
3: Nej, vi hejar på er killar.
0: Ja. Tack, Carina. Hörrni, vi...
3: Jo, jag kommer två klockorna i kommentarer. Jag säger att han är med i Real Madrid och du får heja på er.
0: Ja, fotbollsexperterna har talat. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Vi fyller på med ny spännande kunskap den här morgonen. Laila, vad har du att bjuda på?
3: Jo, björnar.
0: Björnar, ja.
3: Det har jag tänkt mycket på när jag går i skogen. Jaha. Faktiskt. För jag tänkte, kan det komma en björn här? Livsfarliga. Och man håller koll. Och nu har jag ju blivit jätterädd. För 20 kilometer, på 20 kilometers avstånd kan de alltså känna människodoft.
0: Oj!
3: Va? Ja.
2: 22 mil.
3: Ja, det är långt.
0: Kan det stämma? Det är helt otroligt.
3: Jag har enligt mina kalkylerade beräkningar så är det faktiskt.
0: Men det gör ju också att de vet då att om de känner på 2 mils avstånd att det är en människa där, då håller de sig undan.
3: Om inte de bara vill ut efter ditt blod.
0: Om de inte är väldigt
2: hungriga. Om du inte går runt som lilla Olle och bär på blåbär.
0: Så det ska man inte göra.
3: Nej.
0: Nej. Fabian.
4: En kortlek har aldrig blandats likadant 2 gånger i universums historia.
3: Va? Enligt matematiker?
4: Nej, precis. Det finns så många jäkla olika. Det är 52 kort i en kortlek. Mm-hmm. Och det kan blandas på så många olika sätt. Det är alltså, nu ska jag säga siffran då, det är 80. Och sen är det 67 siffror efter det. Och nu ska ni få höra här då. Om 1 miljard människor blandar en kortlek 1 miljard gånger per sekund sedan universum bildades, så vi är fortfarande inte i mål.
3: Oj, det var...
0: Okej, vi blandar på helt enkelt.
3: Ja, wow.
0: Jag ser ju på Lotta att hon är i chock.
1: Ja, det här är ju... Ja, älskar kort.
0: Har du noterat all spännande fakta?
1: Ja, vi ska ha extra insatt lektion här efter sändningen, ja. Fabian.
0: Och stort tack alla lyssnare som delar med sig också. Här har vi Stephanie som skriver på Riksmorgonsos Instagram att det är fler människor som dör i olyckor i badrummet varje år än som dör i trafikolyckor.
3: Det har jag hört någonstans.
0: Ja.
3: Det är läskigt.
0: Det visar ju att alla borde ha en sån här halkmatta i badkaret.
3: Ja, men jag tror det finns så mycket saker att slå sig på i badrummet.
0: Ja, det gör ju det.
3: Det är det.
0: Ja.
1: Det vet väl du om någon, Laila.
3: Ja, tack Lotta. Nu fick man den också.
1: Ja, men du har ju brutit käken.
3: Ja. Jag skallade handfatet, ja. Det var inte kul.
0: Farligt. Sara Smidefors skriver också att det finns en typ av demenssjukdom vars ena symptom är att man nyser när man käkar.
3: Oj.
0: Jag hade ingen aning om.
3: Nej.
0: Nu är det många som blir oroliga kanske, men man kan ju nysa av andra anledningar.
3: Ja, men
0: också.
3: Om det repeteras varje gång man äter, då kanske man ska ta och kolla upp det där.
2: Men den här programpunkten måste jag säga, jag ryser av välbehag. Alltså det är så mycket roliga saker och sen ta med sig vidare under dem.
0: Folkbildning.
2: Ja, visste ni att?
0: Sen har vi Ann. Hon skriver på Riksmorgons hos Facebook-sida: förr i tiden så spådde man vädret genom att titta på abborrarnas fenor. Färgen talade om vädret på sommaren.
3: Du, det skulle nog funka idag med, för att de har ju oftast fel. Så att jag tror att gå tillbaka till det gamla goda.
0: Skit i de här jävla satelliterna, vädersatelliterna.
3: Ja.
0: Fånga lite abborrar om det finns några kvar.
1: Ja, och så bondepraktikan på det. Sen är vi hemma.
0: Ja, för den är sann.
1: Ja.
0: Vill ni ha en sista grej här?
3: Ja.
0: Här har vi Anna som skriver: kaffet på Börjes i Tingsryd kostar fortfarande 1,50 per kopp.
1: Mm. Ja! Ja, det här har jag hört. Man bestämde någon gång för väldigt länge sedan att priset på kaffe aldrig skulle gå upp på den butiken.
2: Men det här är ju fantastiskt.
3: Men de måste ju gå back.
0: Du, idag åker vi alla till Tingsryd.
2: Ja. Eller hur? Gud

0: Alltså, hur har vi kunnat missa all denna otroliga kunskap och fakta som vi delar med oss av den här morgonen? Det är otroligt faktiskt. Stort tack alla som skriver av sig på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Vår nyhetsredaktör Lotta hade någonting mer, va?
1: Ja, alla som är så rädda för hajar när man är ute och simmar i utlandet. Så kan jag hälsa att du ska vara mer rädd för kor. För det dör betydligt fler människor varje år i olyckor med kor än vad det dör i hajattacker.
2: Är de så farliga?
1: Ja, då, alltså, det handlar om att de stångas eller springer över folk. Eller, det, är ganska, alltså, det är ju stora djur på många hundra kilo.
0: Vi är rädd för fel saker kanske. Ja. Det är lite grann som att det är fler människor som dör i arbetsplatsolyckor i Sverige än i gängvåld.
2: Oj, är det så?
0: Ja, det tänker man kanske inte. Man
3: stannar hemma.
0: Ja.
2: Nu när jag ser en kossa kommer jag tänka
0: Precis. Fabian får avsluta här.
4: När James Bond-filmen Casino Royale kom 2006.
0: Ja.
4: Det var första Bond-filmen på 44 år som det regnade i. Det har inte regnat innan dess.
3: Vad har han haft för väder?
4: Ja.
2: Sol.
4: Till skillnad från Sveriges James Bond, Johan Falk, som är från Göteborg, där regnade jämt.
3: Det har aldrig inte regnat. Nej, Johan Falk. Men i de här tre kommande, då planerar de för kortare uppehåll.
4: Costa del Sol ska de spelas in.
3: Ja,
4: jag skojar.
1: Det vädret måste väl vara så att tjejerna går lättklädda i James Bond.
0: Ja, det är väl så.
1: Det blir inte rätt om de har regnkappa på sig.
0: Frågan är, när kommer den första Bond-filmen där han inte ligger med en enda tjej på hela filmen?
2: Alltså Bond, jag tänker att han är riktigt slampa.
3: Men ja, har han legat i alla? Var han inte ganska dyster bara mot slutet? Men han fick ändå till det i sin dysterhet.
0: Han får alltid till det.
3: Även dystra karlar får ligga.
0: Oh ja, oh ja. Titta på mig. Nu skojade jag. Eller? Nej. Tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonso. Carina, idag är din tur.
3: Jag är jätteredo.
0: Nu får du jobba lite här.
3: Okay,
0: vill du utmana Carina, ring oss 90 212.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Den här varningen gäller östra Svealand, delar av Götaland och på Gotland. Och det går ju inget vidare för president Trump att få till ett fredsavtal med Iran, och nu är Trump förbannad. Efter att Israel har fortsatt att bomba mål i Libanon så har Iran avbrutit fredssamtalen med USA, och det här har gjort Trump rasande på Israels ledare Netanyahu som har beordrat bombningarna. I ett telefonsamtal så ska Trump ha kallat Netanyahu för jävla galning, och han ska också ha sagt att alla hatar Israel efter det här. Men vi tar och avslutar med något helt annat, nämligen att det står klart nu att världsstjärnan Taylor Swift har gjort musik till den nya Pixar-filmen Toy Story 5. Det här skriver Swift själv på Instagram efter att det tidigare har hintats om att ett samarbete är på gång. Låten som Swift har skrivit i filmen heter I Knew It, I Knew You. Mm-hmm. Och den här filmen Toy Story 5, den har biopremiär nu på fredag. Mm.
0: Taylor Swift, hon är överallt.
1: Ja. Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol längst ner i söder och i de södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder, temperatur från 7 grader i norr till 22 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Här är vi, 8:58. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: God morgon Carina.
1: God morgon.
0: Tävlingsdags om några minuter. Vi ska fylla på med ny kunskap även här faktiskt. Sverige mot morgonso kallar vi tävlingen.

0: Taylor Swift i Rix Morgonzoo. 8:37 är klockan. Idag så är det internationella donutdagen.
1: Smaskigt.
0: Mm, idag ska alla chefer bjuda sina anställda på donuts. Mm,
1: vad kul!
0: Ja, det är sen gammalt. Och jag kan meddela att det fortsätter att strömma in otroliga fakta. Aha. Den här morgonen. Vi är ju på jakt efter nya kunskaper den här morgonen i familjerådet. Mm. Här har vi Ritva. Hon skriver på Riksmorgonsos Instagram. Om du flyttar på en enstaka myra, alltså ta den ur myrstacken, ur kolonin, ja, då dör den myran.
1: Men gud,
0: om du placerar den bara liksom 100 meter därifrån.
2: 100 meter?
1: Ja. Varför kan han inte gå där?
0: Nej, de är beroende av sina kompisar.
1: Ja, vad det. Men då ska gå sådär patrullerande.
0: Precis.
1: Tillsammans.
0: Och den, då vet inte, då tappar den hela konceptet liksom.
1: Men om man sätter in en annan myrstack då?
0: Nej, då tror jag att den blir uppäten, va?
1: Men gud.
0: Då är det kört direkt.
2: Ja, det tror jag.
1: Eller deprimerad.
0: Ja. Eller deprimerad, ja. Ja, det var väl spännande. Ja.
2: Det var det.
0: Ja, och nu ska vi tävla igen.
3: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Ja, idag så ska vi till Hälsingeskogarna. Vi har Tobias med oss. Hallå!
4: Tjena!
0: Hej Tobias, var ringer du ifrån?
4: Ja, just nu sitter jag mellan Järvsö och Ljusdör typ.
0: Jaha, vad gör du där?
4: Jag är på väg till Ljusdör och ska byta armaturer.
0: Ja, för du jobbar med belysning.
4: Jajamän.
0: Ja, och det är gatubelysning, va?
4: Ja.
2: Okej, okay, så om du träffar ett barn, Tobias, då säger inte du lampa, utan du ska lära barnet armatur.
4: Ja.
0: Ja, men det är bra.
2: Det är
0: ett fint ord, armatur.
1: Ja, armatur. Ja, det är vackert.
0: Carina.
5: Ja, jag kan tänka mig heta det efternamn.
1: Armatur.
0: Carina armatur. Nu ska du få gå ut ur studion.
5: Okej, hej då.
0: För nu ska nämligen Tobias få 5 stycken påståenden. Och du svarar sant eller falskt. Vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
2: Ja, Tobias, vi börjar med den här. Västfaliska freden satte punkt för första världskriget. Sant eller falskt?
4: Sant.
2: Sant. Schweiz vann årets hockey-VM.
4: Sant.
2: Sant. Folk i Ghana kallas för ghananer.
4: Falskt.
2: Falskt. Stilla havet och stillhetens hav är samma sak.
4: Sant.
2: Sant. Och sista, väte är universums vanligaste grundämne.
4: Sant.
2: Sant.
0: Tack för det. Och då öppnas dörren och inkommer Carina Armatur.
2: Ja.
0: Bonjour.
2: Armaturen.
5: Yes, jag är redo.
2: Västfaliska freden satte punkt för första världskriget.
1: Nej.
2: Falskt. Det stämmer. Mm. Det avslutade det 30-åriga kriget. Schweiz vann årets hockey-VM.
1: Sant.
2: Nej, det var ju de finska lejonen som tog hem det. Okay. De vann mot Schweiz däremot.
1: Attas.
2: Folk i Ghana kallas för ghananer.
1: Falskt.
2: Nej, det är sant.
1: Är det sant?
2: Det kallas för ghananer.
1: Mm. Vad kul.
2: Och så är bananer också en jättestor exportprodukt.
1: Aha,
2: så ghananer och bananer.
1: Ja, perfekt.
2: Stilla havet och stillhetens hav är samma sak.
1: Falskt.
2: Ja, det är falskt. Stilla havet är ju världens största hav här på jorden. Stillhetens hav är ett område på månen. Så
0: ja,
2: det är väldigt två olika
0: just saker. Det, ja.
2: Väte är universums vanligaste grundämne.
1: Det är sant.
2: Ja, det är det faktiskt. Ja. Så att det här, nu tittar vi på poängen. Mm. Tobias... Jag skiter i det här, det blev 1 poäng. Vi går vidare och tittar på Carina. 3 av 5.
0: Oh, wow! Yeah! Stort grattis Carina och Morgonzoo-gänget. 300 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med.
1: Jag lämnar dem här.
0: Ja,
1: ja,
0: då så lägger vi dem potten.
1: I potten.
0: Tack så mycket Tobias.
4: Tackar.
0: Ha en bra dag på jobbet.
4: Tack detsamma.
0: Tack.
1: Hej då!

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så ja, det kan nog bli en lunch ute i solen idag också.
1: Vad trevligt.
0: Ja, det ska ju bli lite sämre väder. Men,
2: är det det som är lus? Lunch ute i solen.
0: Lunch ute i solen.
1: Och så är lunch utan slut.
0: Carina, vad händer idag i ditt glamorösa liv?
2: Mitt glamorösa liv innehåller gynning. Det blir inte mer glamoröst än så. Och jag ska ju också då fira lite.
0: Jaha, vad ska hennes du fira då? Jobb. Ja, för nu är det klart. Eller hur, Lotta?
3: Ja, nu bekräftar TV4 att Carolina Gynning blir ny programledare för Farmen.
0: Ja. Woo, cool. Och ni ska podda idag.
2: Vi ska podda idag.
0: Hälsa Carolina från oss och gratulera till nya jobbet.
2: Det ska jag göra.
0: Ja, och hörni, tidigare i morse så fick vi veta en märklig grej när det gäller Laila. Hon gick ju igenom sitt bankkonto igår och gjorde en minst sagt obehaglig upptäckt.
1: Japp. Nej, det var ingen rolig
0: historia. Nej, det här är ingen rolig historia. Vi tar det här alldeles strax.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol längst ner i söder och i de södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mest mulet väder, temperatur från 7 grader i norr till 22 grader i söder.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Ja, var det det som luktade? Ja. Det är någon stank här inne.
1: Ja, tack för det.
0: God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Ja, Laila har gått igenom sin privatekonomi och gjort en fruktansvärd upptäckt.
1: Ja.
0: Vi tar det här alldeles strax.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Och här är vi, hela gänget, på plats i studion. Oj, vad somriga alla är idag. God morgon, Laila.
1: God morgon.
0: Det är mycket hud idag.
1: Jag gillar hud.
0: Du gillar hud, ja.
1: Så bara för din skull har jag tryckt upp bröna ända.
0: Jag ser det. Du vet att jag...
1: Champagneklyftan är serverad.
0: Champagnetuttarna, titta, de, oj vad de ler idag. Rakt emot mig. Vi har även vår nyhetsredaktör Lotta som har en grön blus med zebror på.
1: Hon är på savannen, hon.
0: Hon är på savannen.
2: Jag är i den åldern nu att jag har en blus.
1: Ja, men det är ju en blus.
2: Nej, det är väl en skjorta i alla fall.
1: Nej, när den går över till sidan skulle jag nog säga blus.
0: Ja, då är det blus.
1: När den ser den sidan.
2: Christ, det här går ut.
0: Sen har vi vår sociala medieredaktör Fabian på plats.
3: Hallå på er.
0: Och även producent Alexander.
1: Jag behöver inte klä upp dig, Fabian, idag.
3: Jag har på mig träningsbyxor och en hoodie. Det är konstigt.
0: En hoodie idag, igen. Får jag berätta bara lite kort vad jag gjorde igår? Om du någon gång tvivlar kring min sexuella läggning. Jag gjorde...
1: Förlåt.
0: Hemma var det lite familjeråd, för vi skulle välja färger till vår nya lägenhet.
1: Ja.
0: Sen åt vi glass och drack bubbel igår.
1: Mm.
0: Yep. Och sen avslutade vi kvällen med att titta på en väldigt bra dokumentär om Kylie Minogue. Som finns på Netflix.
1: Ja.
0: Skitbra dokumentär faktiskt.
1: Och vad blev det för färgpricken över iet? Rosa.
0: Nej, diskussionerna fortsätter.
3: Okay.
0: Ja. Och Laila hade en bra dag igår?
1: Nej, det hade jag inte. Jag har förlorat tusentals kronor i flera år. Har jag upptäckt. Jag betalade räkningar och upptäckte att jag har två bredband. Nej. Alltså
2: två abonnemang.
1: Jaha. Ett från Tele, ett från Tele 2. Ett av dem kommer ryka.
0: Ja, bra.
1: Kan jag ju säga.
0: Är du säker? Behöver du inte två då?
1: Alltså, hur kan man ens ha det?
0: Ja, hur fan är det möjligt? Alltså, och att du betalar inte... i så många år och inte ens märker
1: ja,
0: det.
1: Jag tror jag har betalat det här i flera år. Jag vågar inte ens tänka liksom, på hur mycket pengar det
0: jag
1: här
0: har
1: är.
0: En idé.
1: Ja.
0: Vi skickar hem vår nyhetsredaktör Lotta, även kallad Spara.
1: Ja,
0: och så får hon se över alla dina avtal.
1: Ja, oh my god, hon skulle svimma.
0: Försäkringar, ja. Mobilabonnemang.
1: Mm. Ja. Ja. Jag tror inte jag hade behövt jobba mer om Lotta gjorde det. Hade sparat in på så mycket.
0: Perfekt.
2: Ja, vi löser det.
0: Fabian, hade en bra dag igår också?
3: Nej, inte speciellt.
1: Är du väl?
3: Nej,
1: men har du också dubbla bredband?
3: Nej, jag har dubbla skjutdörrar i garderoben som inte funkar längre.
1: Oj.
3: Det är för jävligt. Jag har såna här skjutdörrar på en jättestor garderob i sovrummet. Mm. Och de ska ju rulla på en skena typ. Och den har gått sönder.
0: Men är det inte alltid så?
3: Jo.
0: Att det kommer någon skit i de där skenorna och så kör de fast.
3: Ja. Exakt. Så jag var på Ikea och kollade ifall det fanns reservdelar. Det fanns det inte. Så jag blev jättearg.
0: Det är en strategi, det vet du va?
3: Ja, det är klart det är.
1: Du ska köpa nytt.
0: Ja, de byter liksom modeller vart åttonde år så man ska tvingas köpa nytt.
3: Helt sinnessjukt. Så nu tror jag att vi landar att vi bara sätter upp en skena och sätter sån här, du vet, gardiner typ för.
1: What? Det är fint.
0: Tack. Nej, det är inte fint.
1: Nej, jag håller med Roger.
3: Men vänta lite nu. Jag sa precis att jag har bestämt mig för detta. Då säger man väl för fan inte vad man tycker.
1: Men det är ju inte på 1800-talet. Hade ju sånt på 1800-talet.
0: Jag vill bara vara ärlig.
3: Ja, men okej, för men alltså, då. Du la upp lite färger som ni skulle välja hemma.
0: Ja.
3: Fem nyanser av fult. Det säger ju inte jag. Jag kanske tänker det, jag säger det inte.
1: Ja, så tycker jag du är otrevlig mot de äldre faktiskt.
0: Nu kan jag trösta dig med att till att börja med var det inte jag som hade valt de där färgerna. För jag har ingenting att säga till om hemma.
1: Lycka till och säga hej till Roger Sambo.
0: Ja, och sen så blev det ingen av de färgerna. Jag meddelar. Men,
3: bra val.
0: Men åter till ditt gardin, till ditt garderobsskynke.
2: Ja, men vad är det för fel på att hänga skynke vid en garderob? Det är väl jättefint, framförallt om man tar något mönstrat.
1: Älskar att Roger och titta på varandra.
0: Ja, men det ser bara ut som, men det ser ut som en tillfällig lösning. Det ser ut som, här är vi som inte... är klara riktigt hemma. Eller vi som inte har råd med en dörr. Eller vi som inte, ja.
1: Jag är 100% på Roger. Det enda gången det är fint, det är gamla torp eller såna gamla hus där det är såna gammeldags och det är gamla spisar.
0: Mm.
1: Då är de där skynkena jättefina. Men i ett modernt hem...
3: Här i studion har vi sån här, kolla vad
1: det är. Gardiner heter det. Det är inte en jävla dörr.
0: Gardiner har man alltså för fönster. Men Lotta, vad har du att säga till gardinernas försvar?
2: Nej, men jag tycker dels så är det en väldigt fin lösning. Man kan hitta på väldigt mycket med mönster och sådana olika typer av tyger.
0: Ja, då ska det vara Josef Frank-tyg från Svensk Tenn.
2: Nej, inte, nej, herregud. Nej, men... För min andra synpunkt var att det blir ofta en ganska billig lösning.
1: Men vänta,
2: då går man
1: Lotta,
2: inte till Svensk Tenn.
1: Lotta, du bor ju som du bodde på 1800-talet. Det är gröna luckor och gardiner som är massa blommor på. Det,
2: ja.
1: Det ser ut lite krusigt.
0: Förlåt, nu börjar det här likna att alla roastar varandra. Här.
1: Ja. Nej, men det, jag förstår att hon gillar det. För hon älskar gammeldags.
0: Och du är som ett svart badrum.
1: Ja, men
4: Riks Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. It's going.

0: Pitbull i Rix Morgonzoo. 8:03 är klockan. Det vore ju kul om vi kunde göra oss av med en 10 000 idag.
1: Ja.
0: Det är för mycket pengar här inne.
1: Jaså, är det det?
0: Högen med sedlar, den är för stor nu.
1: Ja, du kanske ska sänka din lön då.
0: Hörde du? Gå inte den vägen. Vi kallar tävlingen för Lailas ordjakt och vi kör lite hjärngympa om en stund. Ja. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att matpriserna gick ner något, minus 0,2% i maj månad. Det här visar Matpriskollens månadsstatistik. Däremot så blev inte allt billigare då köttet har fortsatt att stiga i pris. Mm. Bara det senaste året så har nötköttet blivit 17% dyrare.
1: Oj.
2: Och Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader med förhandlingar. Det är Socialdemokraternas Mette Frederiksen som får fortsätta som statsminister och då i spetsen för en fyrpartisregering. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Men vi ska avsluta på Mallorca där solstolspaxandet har blivit ett så stort problem att myndigheter och hotellägare nu kraftsamlar tillsammans för att få bukt med solstolspaxandet. Nu sätter man in polisdrönare som då ska övervaka de här resorterna så att den som paxar en stol med en handduk och inte använder stolen kan få böter mot upp mot 300 euro.
1: Oj, det var dyrt.
0: Mallorca. Säg att du är jävligt less på turister utan att säga det.
2: Ja, exakt.
0: De boende där, de...
1: Ja.
0: Nu är det solstolspaxarna de vill åt.
1: Men jag tycker det är bra. Man ska inte behöva gå upp 6 på morgonen, lägga en handduk och sen gå och lägga sig igen och sen komma tillbaka. Nej. Liksom.
2: Folk står alltså i gryningen med handdukar på axlarna och väntar på att vallas in där för att lägga ut dem.
0: Tyska charterpappor.
2: Mm. Ja, tyskarna och britterna är värst.
0: Är de? Är
2: Vi är inte så bra heller, men de är värst.
0: Fan på du.
2: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Det här är Rix Morgon Zoo med Ed Sheeran. Och tidigare i morse så avslöjade vi ju ännu en artist som ska med oss i sommar på Rix FM Festival.
1: Mm-hmm.
0: Och vem var det?
1: Ja, det var Bira, bärs, bärs. Meira, ja, Omar.
0: Just det, Meira Omar ska med oss i sommar. Och klockan 3 i eftermiddag, då kommer vår kollega Martina Thun att avslöja ännu en stor stjärna,
1: ja,
0: som vi har med oss i sommar. Tävlingsdags igen i Lailas ordjakt. Mm. Vi gör det varje morgon vid 6:30. Och det skulle ju vara kul med en 10 000 idag.
1: Det skulle ju det, Roger.
0: Vem var det vi hade med oss tidigare i morse?
2: Det var Caroline från Leksand.
0: Ja, god morgon Caroline.
3: Hallå.
0: Hej, Caroline. Hej. Som är inflyttad.
3: Ja, stämmer.
0: Kommer från
3: Karlstad.
0: Och så, ja, hamnar du i Dalarna på grund av kärleken.
1: Oh.
3: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad härligt.
1: Ja,
0: och det är sol idag?
3: Nej, just nu är det faktiskt lite grått här.
1: Jaha, det kommer säkert, ja, förhoppningsvis.
3: Det är det nog.
0: Här är sol.
1: Sluta, Roger. Som ett barn.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Ja, det kan det bli, och det kan inte Roger få.
0: Nej.
1: I alla fall, du ska svara på 10 frågor, du har 30 sekunder på dig. Och glöm inte det lilla ordet pass. Alla svaren ska börja på samma bokstav också.
3: Ja.
1: Mm,
0: och idag så drar vi till med bokstaven R. R som i rödvin.
3: Ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och Alexander, vår producent,
4: ja,
0: håller koll.
4: Gud, ja.
0: På poäng och sånt.
4: Ja,
0: ja. Mm. Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
3: Rolig.
1: Ett förnamn.
3: Rolf.
1: En dryck.
3: Rödbetsjuice.
1: En blomma.
3: Ros.
1: En bokstav.
3: R.
1: En känsla.
3: Pass.
1: Ett träd.
3: Nej, pass.
1: En ädelsten.
3: Pass.
1: En duo.
3: Ronja Ragge.
1: En krydda.
0: Ja, det var en krydda där på slutet. Men vi hörde ju faktiskt att hon sa rön.
4: Ja, även om hon sa nej efter, så det gills ändå.
1: Ja.
0: Rön, nej! Jo då, rön är träd. Och vad kommer upp, Alexander?
4: Då ska vi se, då är det 7 poäng.
1: Bra jobbat!
0: Och idag trodde jag vi skulle ta det faktiskt.
1: Men,
0: ja, men det var nära. 700 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
3: Tack.
0: Härligt, Caroline, hälsa Dalarna.
3: Det ska jag, ha det bra.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: girl. Jag älskar den där lilla banjon i bakgrunden. To know a girl med danska Lucas Graham i Riksmorgon Zoo. Har vi några planer för den här tisdagen, Laila?
1: Ja, jag ska ju ringa runt lite och skälla på folk. På grund av att jag har upptäckt massa dåliga saker i min ekonomi.
0: Vi var inne på det för en stund sedan. Laila har alltså betalat dubbla internetabonnemang i flera år.
1: Ja, det är inte roligt. Ett från Tele, ett från Tele 2.
0: Men är det verkligen deras fel?
1: Ja, för att jag kommer ihåg att någon har ringt mig vid tillfälle och sagt: du får mycket bättre pris för byte. Behöver jag göra något? Nej, absolut inte. Vi löser allt. Tjofade rittan. Ja. 2000 spänn i månaden helt plötsligt istället för 1000 spänn. Det skulle bli billigare.
0: Men de sa inte upp det tidigare abonnemanget.
1: Nej, de gjorde förmodligen inte det.
0: Nej, men ring och skäll på dem idag. Berätta gärna imorgon hur det har gått. Ja. Själv så ska jag träffa min pappa idag. Han kommer ner till Stockholm. Yes. Ja, ska hjälpa till lite grann. Vi ska ju flytta snart. Ja, nu är det dags igen. Och så sen så ska vi ut på stan och käka lite också.
1: Ja, mysigt.
2: Men du fyller alltså 50 nästa år och pappa kommer fortfarande och hjälper dig när han ska flytta.
0: Pappa behövs alltid.
2: Ja, lilla pappa.
0: Och vad gör du idag, Lotta?
2: I mitt fall så har jag ett litet problem för helgen. För då ska min sambo resa bort, så jag ska försöka jaga barnvakt för fredag när jag jobbar.
0: Oj, jag är jätteupptagen i helgen.
2: Ja, du är det. Vad tråkigt.
1: Men fredag sitter du ju faktiskt här och sänder, så det är ju lite svårt att du ska passa då.
0: Ja, nej, men det går inte.
1: Nej,
0: och lördag jätteupptagen. Laila också upptagen.
1: Nej, men jag sänder ju också radio faktiskt.
0: Sänder också.
1: Ja. Och sen har jag massvis med egna barn.
2: Ja, det är så. Ja. Nej, så att alla som känner vår familj kan vänta sig ett telefonsamtal idag.
0: Bra. Och alldeles strax så ska du få några goda råd också från den kinesiska almanackan. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: På väg in i tisdagsförmiddagen, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Om en stund så drar vi igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Och strax så ska du få några goda råd igen från den kinesiska almanackan.
1: Åh, vad trevligt.

0: Alltså nu har vi ju suttit här varenda morgon i 2 veckors tid och svettats. Det är någonting med vår aircondition som inte riktigt funkar.
1: Ja, ventilationen.
0: Så jag föreslår tjejer att imorgon, då tar vi av oss kläderna.
1: Jaha, det,
0: det får bli så.
2: Ja, ska vi ringa och förvarna HR redan idag? Eller
0: ja,
2: tar
0: du det?
2: Ja, absolut. Ja.
0: Imorgon kör vi naken radio här i studion. Det är fruktansvärt varmt i vår studio just nu.
2: Ja, det är ju de verkar inte jobba ihjäl sig på ventilationsavdelningen.
0: Just ventilationsavdelningen.
1: Ja, vi har en helt egen sån ventilationsavdelning som sitter bara väntar på att vi ska ringa. Nu är det lite för varmt.
0: Ja. Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan innan vi kastar kläderna.
1: Ja.
0: Idag ska du besöka dina föräldrar eller dina barn. Du får välja.
1: Då går jag till graven.
0: Det är gynnsam dag för att köpa blommor och krukväxter. Och du ska inte dricka te eller kaffe.
1: För sent.
0: Det är för sent redan. Ja. Här är senaste från New Kid på Dixa 5.

0: Ja, det är väldigt många som släpper fotbolls-VM-låtar just nu. Vi har ju GES-barnen som just har släppts in. Markoolio har släppt en. Thomas Stenström har släppt en.
1: Magnus Uggla.
0: Magnus Uggla. Och imorgon, då släpper bolaget sin fotbolls-VM-låt. Ja, den ska vi premiärspela imorgon. Och sen så ska vi fortsätta avslöja artister också som följer med oss i sommar på Rix FM-festival.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Om du vill höra dagens Rix Morgonso igen så går det bra.
2: Då laddar du ner Rix FM-appen och lyssnar på oss i poddformat.
0: Ja, och vad bjuder vi på i podden idag?
1: Ja, men vi har ju haft vårt smultronstrå Carina Berg här idag.
0: Ja.
1: Och hon listade ju obligatoriska saker för tjejhelger.
0: Ja.
1: Ja, lite udda lista kan man säga.
0: Jag blev själv lite sugen på dra iväg på tjejhelg.
2: Ja, kul. Ja.
1: Kör. Sen har vi också pratat det här om osannolika fakta. Saker som är sant, men nästan låter påhittat.
0: Ja, det var otroligt.
1: Ja.
0: Stort tack alla som har delat med sig.
1: Ja.
0: Och vi kan väl säga det igen att klockan 3 i eftermiddag då kommer vår kollega Martina att avslöja ännu en artist som följer med oss i sommar på Rix FM-festival.
2: Ja, härligt.
0: Vi längtar efter sommaren.
2: Det gör vi.
3: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och

0: Så där ja, då var vi igång. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och om en liten stund så tar Ola Lustig över i studion. Taylor Swift på ingång och här är Kygo och Khalid.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Taylor Swift i Riksmorgon, så vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare.
1: Mm.
0: Och vi kan väl säga grattis igen till Darin som fyller 39 år idag.
1: Grattis Darin.
0: Åh, vår lilla älskling. Tänk att han har blivit 39 år.
1: Ja, det är sjukt faktiskt.
0: Det är också Italiens nationaldag idag, så idag behöver man inte ha kalsonger eller trosor på sig.
1: Nej, ska man ha speedos då eller vad?
0: Ja, nej, man ska inte ha någonting. Det är Italian style.
1: Det är Italian style.
0: Har jag hört. Och sen kan vi också påminna om att det är donutdagen idag.
1: Japp.
0: Och sen är det väl, nu ska vi se, är det någon som har namnsdag idag också, va?
1: Kan det vara du, Roger?
0: Ja. Ja,
1: grattis.
0: Tack så
1: igen.
0: Mycket.
1: Ja,
0: de har samlat de två fulaste namnen på samma dag. Det är Rutger och Roger som har namnsdag idag. Ja. Ha en fantastisk tisdag, säger vi. Vi ska lämna över till Ola Lustig nu.
1: Det ska vi göra.
0: Och vi är tillbaka imorgon klockan 05.00 som vanligt. Här är Miles Smith.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

glaset halvfullt. Vi har en toppen tisdag framför oss. Tusen tack Roger och Laila för ett härligt riksmorgonso i morse. Nu är det Riks FM på jobbet med Ola Lustig. Det är det som tar hand om dig under arbetsdagen med massor av bäst musik just nu och tävlingar såklart. Det här är Agnes med Ego.

0: On Tjuv, jakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först vi har fått det vi
1: vill ha. Det luktar ju inte direkt guld efter gårdagens match, men det är fortfarande en bra låt, vi får väl se. Det var ju trots allt genrep. Veckans hitvarning, Tjuvjakt, Strömstedt och Glenmark, den kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det BB Rexha.

0: förmiddag, Sverige, från Rix FM studion. Vi har tjuvjakt med ett par minuter, sommarklassiker med Jubel, Jay Smiths nya, det är svårt att säga, och Louis Capaldi. Och så ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt!
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, så fortsätter vi avslöja artister som vi tar med oss på Rix FM Festival i sommar. I eftermiddag klockan 15 får du ytterligare en artist, och alla städer och datum hittar du som vanligt på rixfmfestival.se. Snart är det dags och vi längtar.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
1: I sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
3: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
3: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Snabbtänkta Riksa 5-lyssnare, 9212 alltså, om du vill vinna 1000 spänn på 2 sekunder. En fråga blir det, och 2 sekunders betänketid. Här en sommarklassiker med jubel på Riksa 5.

0: toppen tisdag edition tillsammans med Venor gör vi den här tävlingen. Och David är med oss från Örebro, tjena.
1: Tjena.
0: Varmt och fint idag, va?
1: Ja, ganska molnigt, men det är helt okej ändå.
0: Ja, men lite här också, men bra temperatur.
1: Ja, det är lagom.
0: Jag är lite för gammal faktiskt för direkt solsken. Det kan vara jobbigt.
1: Ja, jag håller med.
0: Du, vi ska ställa en fråga nu då. Är du med?
1: Jajamän.
0: Det var lite fotboll igår. Herrarna hade VM-genrep mot Norge. Och nu är min fråga. Vann vi den matchen?
1: Det gjorde vi tyvärr inte.
0: Nej, vi kom liksom etta från slutet kan man säga.
1: Ja, det ser jag.
0: Nej, men det var ju bedrövligt på alla sätt.
1: Ja, kan man säga.
0: Förutom att du nu vinner 1000 spänn från VNOR.
1: Yay! Det var ju i alla fall kul.
0: Ja, men vad tror vi? Vad säger det här om Sveriges VM-chanser? Du är ju fotbollsexpert, säkert. Du är man i alla fall.
1: Ja, det tycker jag. Alltså, vi har ju stora chanser ändå, kan man väl hoppas på.
0: Utan Håland också. Ja, men jag är lite orolig. Men det är skönt att höra att du känner dig trygg.
1: Ja.

0: grattis Örebro till allt. Ja, det är en jävla fin stad till att börja med. Men Örebro och David vann. Tänk snabbt, och det är snart dags för lunchklockan. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM här som är med dig på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Gräsla! Blekinges Freddie Mercury. Och nu är det dags för lunchklockan. Jag plingar. Du ringer. Det är så enkelt. Vi samtalar nummer 12 nu på 90 212. Lycka till!

0: Jag plingar och ringer. Oj, vad enkelt det är att vinna lunchklockan. Jättekul att alla vill vara med och leka. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Och lunchklockan gör vi i samarbete med Circle K. Och på tolvan har vi, vem då?
1: Martin.
0: Martin, du vinner. Hurra! Oj. Är vi i Norrland?
1: I Malung i Dalarna.
0: Gud, vad härligt!
1: Eller hur?
0: Malung, Svängberg! Ha, vad bra det är där. Det är bra kalas i Malung.
1: Exakt.
0: Ni är bra på det där.
1: Det är vi.
0: Du har vunnit, Martin, en hel veckas lunch på Circle K. Och det har ni flera stycken i Dalarna. Såg du matchen igår?
1: Nej.
0: Nej, det gjorde du rätt i. För det gick inget bra. Jag pratar om fotbollsmatchen. Herrarna hade ju genrep mot Norge. Den glömmer vi nu och så går vi vidare. Ha en riktigt toppen tisdag i Malung.
1: Jajamän.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

som vann lunchklockan. Och vi fortsätter med 45 minuter musik nonstop. Hon är från Kristianstad och klar för Rix FM festival, precis som sin hemmaort Kristianstad. Det är Ella Tiritiello. Jag lovar. Och all info om Rix FM festival, det hittar du på rixfmfestival.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha.
3: Lever trots fiaskot igår. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Nu blir det Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape. Det är toppen tisdag och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: festival i sommar. Och i eftermiddag gör vi det igen.
1: Via Play presenterar
0: Vi fortsätter avslöja artister som vi ska ta med oss ut på vägarna i sommar. Icona Pop är klara också, Marcus Martinus, Felicia, Gresula, 18s, Smash Into Pieces och många fler. Fortsätt lyssna på Riks FM för att få reda på ännu mer artister som kommer med på festivalen.
1: Riks FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

partypojkarna, de är klara för Rix FM festival i sommar. Och det är de här partybrudarna också. Ikona Pop har släppt nytt, det här är Butterfly Feelings. Vi ses på Rix FM festival i sommar.

matchen och vi har en timme kvar ganska exakt till Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor där du kan vinna 1000 spänn och stoppa i reskassan. Och det här är A-Cheats med Iconic.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio är äntligen tillbaka på fredag. Och så kommer 18 hit.
0: Och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: det tisdag.
1: Degen ska in. Kan ju beskrivas som en lite uppförsbacke idag, men nu vet du är vi faktiskt halvvägs igenom. Tisdag, nu är det toppen och vi är framme vid lunchen. Hoppas du har något smarrigt i lunchlådan. Jag har massor av bäst musik just nu till dig. Perfekt till lunchen här på Rix FM.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Simba! Nossa!

0: Det är bäst musik just nu på Rix FM. Tjego! Smash into pieces. Veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först vi har fått det vi vill
1: ha. VM-drömmen lever trots Norge-fiaskot. Igår, veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är Ray Dalton, Blood Run.

0: Danmarks främsta musikexport just nu, Jack Style. Turn the lights off blir det här på Rix FM om ett par minuter. Och våran egen Sara Larsson, Lush Life och Robin Bengtsson också. Han är klar för Rix FM festival.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio är äntligen tillbaka på fredag. Oh. Och så kommer 18 hit. Mm,
0: och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Mm, det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Lindberg, jag är mitt i lunchen. Det är Ola Lustig här på Rix FM med Sara Larssons 10 år gamla dänga som har ett moment just nu på många topplistor runt om i världen. Otroligt. Och det här är Rix FM festivalklara Robin Bengtsson med Honey Honey.

0: fett nu, för nu är lunchen över. Eller ja, du får göra som du vill där, men tips från mig. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop och tävla i drömresan. Och så ska vi avslöja fler artister till festivalen.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, Ola Lustig kommer. Svängberg kommer nu. Svängberg kommer också, hela gänget Riksmorgon, så alla ska med och massor av artister. I eftermiddag klockan 15 släpper vi ytterligare en artist som vi tar med oss ut på vägarna i sommar. Vi längtar efter att träffa dig.
1: Via Play presenterar

0: tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
0: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

luktar gott låten. Här är vi på Rix FM. Vi är med dig på jobbet idag och det är dags att tävla i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor, en liten undersökning som jag har gjort själv. Ring 9212 nu om du vill vara med och tävla. Och här är nya brittiska pojkbandet December 10.

0: ska det vara till alla. Och nu blir det frågesport till alla. Det är drömresan. Vi tävlar om 1000 spänn och stoppar rätt ner i reskassan. Nu åker vi.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Astrid, välkomna vi till XFM nu. Hej.
2: Hejsan, hejsan.
0: Nu ska vi till Italien.
2: Jajamän.
0: Behärskar du språket också?
2: Tyvärr inte.
0: Inte jag heller. Det låter ju så jävla coolt.
2: Det gör ju det.
0: Sprezzatura och så vidare. Ja, nej, det där är svårt. Men man kan ju ta sig fram hyfsat i alla fall.
2: Eller hur?
0: Och vi är ganska specifika idag. Vi ska till Verona.
2: Ja.
0: Och här kommer din första fråga. Ja, man måste ju fråga om den berömda pjäsen William Shakespeare skrev den. Vad heter den? Utspelar sig i Verona.
2: Romeo och Julia.
0: Visst är det så. De gör ju ett välförtjänt stort nummer av det i Verona, såklart.
2: Exakt.
0: Och så undrar jag över, Italien har ju inte landskap, de har ju regioner. Vilken region ligger Verona i? Kan du det?
2: Veneto.
0: Det kan du! Mycket riktigt. Bra, då är det bara en fråga kvar. Inte så långt från Verona ligger en stor och härlig och vacker sjö. Det är dyrt, men det är det värt. Populärt tillhåll för vindsurfar också, för det blåser en del där. Vad heter den här fina sjön?
2: Gardasjön.
0: Visst är det så! Det här var ju kanske lite för lätta frågor för dig, men så får det vara ibland. 1000 kronor vinner du från TUI, Astrid.
2: Tusen tack.
0: Tack själv och ha en fin tisdag.
2: Tack, tack.

0: för Astrid i Drömresan.
1: Och det är toppen tisdag på Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Bara ett par veckor kvar, sen är det bröllop för Taylor Swift. Här är hon med Opelite på Rix FM.

för Rix FM Festival. Och du, glöm inte bort att gå in och rösta på din favoritlåt. Supporta din favoritartist genom en röst på Rix Top 6 klockan 6, Sveriges dagliga topplista. Det här gör du på rixfm.se. Och topplistan, ja, den hör ju ikväll klockan 18.

0: Dua Lipa i helgen blev det åka av, tänkte jag säga. Men det blev det säkert också, men framförallt blev det ett bröllop gjort. Snyggt bara också, massor med fina bilder. Finns lite överallt på internet. Och här på Rix FM blir det Kygo om en liten stund, Smith & Tell och Marcus och Martinus.
1: Och i morse så hade vi lite olika åsikter om människor som har tagit bort garderobsdörrarna och istället har någon slags skynken.
2: Nej, men det ser ut som en tillfällig lösning. Som här är vi som inte är klara riktigt hemma.
3: Här i studion har vi sån här, kolla vad
4: det är. Gardiner heter det. Det är inte en jävla dörr.
1: Men Lotta, vad har du att säga till gardinernas försvar?
5: Nej, men jag tycker att dels så är det en väldigt fin lösning.
4: Lotta, du bor ju som du bodde på 1800-talet.
1: Förlåt, nu börjar det här likna att alla roastar varandras hem här. Hörs imorgon igen som vanligt i Rix Morgon Zoo.
6: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
7: Rix FM.

Vi har en tisdag tillsammans, du och jag. Tack för att du lyssnar på Rix FM. Det är Ola Lustig som vinkar från Rix FM-studion. Marcus och Martinus nya med Leoni. Alldeles strax Moonlight heter den. Och det här är Smith & Tell-klassiken Hotel Walls.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Veckans hitvarn,
1: Tjuvjakt, Simon
2: Strömstedt
1: och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Ja, VM-drömmen lever trots fiaskot igår. Veckans hitvarning, Tjuvjakt och Strömstedt och Glenmark kommer i eftermiddag. Och det här är Marcus och Martinus nya med Leoni, Moonlight. De är klara för Rix FM-festival i sommar.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio är äntligen tillbaka på fredag. Oh. Och så kommer 18s hit.
0: Mm, och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Mm, det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rockets nya Hurricane blir det. Pink, David Guetta och Coldplay när vi drar igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Och så har vi en annan grej också på gång.
1: Viaplay presenterar
0: Riks-FM-festival. Ja, vi fortsätter avslöja artister som vi tar med oss ut på vägarna i sommar på Riks-FM-festival. Klockan 15 i eftermiddag, om lite mer än en timme, får du reda på ytterligare en artist som hänger med oss ut på vägarna i sommar.
1: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Riks-FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Tuta för tisdag, halva är gjord. Bra jobbat, vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Och snart kommer Martina Thun också och drar igång eftermiddag.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM-lyssnare, tusen tack för uppmärksamheten. Från Ola Lustig här i Rix FM-studion. Martina Thun drar alldeles strax om ett par minuter igång Rix FMs eftermiddag som är med dig hela vägen hem. Ha en fortsatt trevlig toppen tisdag.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
1: Rix FM, eftermiddag. Här och nu, Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, varmt välkommen hit till eftermiddagen. Då är det tisdag den 2 juni och svenska folket försöker återhämta sig efter den här förlusten mot Norge igår. Det har ju varit väldigt, väldigt mycket reaktioner på den här träningsmatchen. Och lite senare i eftermiddag kommer jag att prata med Lasse Lagerbäck som ju är expertkommentator på Viaplay. Behöver vi vara oroliga för det svenska landslaget är väl en av frågorna som vi får ställa då. Och så ska vi avslöja ännu en artist som hänger med oss ut på vägarna. Jag snackar om Rix FM Festival. Det håller vi lite grann på, för nu ska vi in med veckans hitvarning. Det är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA, välkommen hit till Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: ny programledare för Farmen.
1: Och i morse så hade vi lite olika åsikter om människor som har tagit bort garderobsdörrarna och istället har någon slags skynken. Nej, men det ser ut som en tillfällig lösning. Som här är vi som inte är klara riktigt hemma.
2: Här i studion har vi sån här, kolla vad
3: det är. Det gardiner heter det. Det är inte en jävla dörr.
1: Men Lotta, vad har du att säga till gardinernas försvar?
4: Nej, men jag tycker att dels så är det en väldigt fin lösning.
3: Lotta, du bor ju som du bodde på 1800-talet.
1: Förlåt, nu börjar det här likna att alla roastar varandras hem här. Hörs imorgon igen, som vanligt, i Riks morgonsum.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
6: Riks. Riks. Riks FM.

0: Medina på Rix FM, nu är det dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
0: Ja, Carolina Gynning blir ny programledare för Farmen. Hon tar över efter Anna Brolin som ska ägna sig åt fotbolls-VM. Carolina Gynning som själv bor på bondgård säger att hon är typecastad för rollen och att hon inte kan tänka sig ett bättre sommarjobb. Och Robin ställer in de tre planerade konserterna på Avicii Arena i juli och gör istället en spelning på Tre Arena den 17 oktober. Någon anledning till det här ges inte, men enligt Markus Larsson på Aftonbladet så kan det röra sig om en slags krishantering för att hon inte sålde tillräckligt med biljetter. Då ska vi in med

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio är äntligen tillbaka på fredag. Oh. Och så kommer 18 hit.
0: Och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: nöje att meddela att vi får med oss ut på vägarna Liamo.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Toll och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Rix FM.

0: ska du få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att det är en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna som utreds för barnpornografibrott och har lämnat alla sina uppdrag. Det är enligt uppgifter till SVT. All flygtrafik stoppas i hela Belgien mellan klockan 14 och 21 idag efter att flygledarna gått ut i strejk. Och det skriver Brussels Times. Och vi avslutar med att artisten Robin ställer in sina tre planerade spelningar på Avicii Arena i juli och kommer istället att göra en spelning på tre arenor i Stockholm i oktober. Och det uppger arrangören Luger.

Sharon med kamera här på Rix FM. Det är Martina Thun som är tisdagssällskapet. Igår så gästades jag av härliga New Kid och vi pratade en hel del om att hans liv ju har förändrats jättemycket sedan han blev pappa. Du ska få höra lite om det om en stund, men nu ska vi in med nytt från Lucas Graham. Det här är To Know A Girl på Rix FM.

0: Ja, igår var det New Kid som var här. Han har ju ny EP ute och planerar för konserter. Vi hade väldigt mycket att prata om. Också det faktum att han ju har ett lite nytt liv.
1: Jag har varit den där som liksom vaknar på morgonen och lyssnar på demos innan jag borstar tänderna. Innan jag gör någonting typ. Och fortsätter med det tills jag lägger mig. Men om jag säger jag fick min son så har det liksom... jag har blivit mycket bättre på att balansera livet.
0: Mm.
1: Och det fick... Det var ju lite konstigt där första året liksom, att man, jag försökte leva mitt vanliga liv som artist och förstod att det här kommer aldrig gå på det här sättet. Och nu känner jag, jag använder det här ordet hela tiden, det känns som att jag har landat lite mer. För att, jag har andra prioriteringar. Jag tycker typ att det är skitfett att vara på Skansen en lördag.
0: Ja, då är det mycket som har ändrats.
1: Ja, alltså vara där och typ vara på Sara, alltså det gör mig liksom, det gör mig glad att se honom glad, förstår du? Och han gillar att vara där. Och jag tycker det är skitfett att vara med honom där. Så familjedag, förstår du? Och det hände ju inte innan.
0: Nej.
1: Alltså, då var jag i studion en lördag.
0: Ja.
1: Jag brukade aldrig veta vad det var för dag. Alltså, om det var vardag eller helg.
0: Men det där är ju också spännande. För det enda du har ägnat dig åt då har varit musiken. Du har inte haft några andra liksom, intressen eller något annat. Du har inte det på riktigt.
1: Nej, typ inte. Alltså nej, typ inte.
2: Martina Thun. Varje vardag från 14 på Rix FM.

Resula på Rix FM. Det är Martina Thun som är sällskapet här den här tisdags eftermiddagen. Och efter igår så är det ju många som undrar om vi behöver vara oroliga för det svenska herrlandslaget i fotboll. Jag ska kolla av det med Lasse Lagerbäck strax efter klockan 4. Jag såg ett inslag på tvn om, jag tror att det var i Karlskoga. Så på biblioteket där så har man införskaffat sig ett par terapiankor. Och det här var ju det mysigaste jag sett på länge. Det är två ankor som helt enkelt är där för att man ska hjälpa ungar att vara lite mer i nuet. Och det är ju första gången man använder ankor i sådana här terapisammanhang. För det finns ju hundar och hästar och allt möjligt. Men när jag såg detta inslaget så insåg jag att jag behöver nog några ankor faktiskt.

0: fråga är: vilken doft är sommar för dig? In och svara på det på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 6 grader i norr till 16 i söder. Imorgon växlande molnighet och lite sol i de södra delarna norröver med mulet väder och temperatur från 6 grader i norr till 16 i söder. Imorgon växlande molnighet och lite sol i de södra delarna.

0: och Martinus på Rix FM. Martina Thun och producent Elin också, och teknikgänget, de hade hyfs nog att gå ut från studion.
1: Jätterädda, stängde
0: dörren
1: snabbt.
0: Hon har på med något jättebökigt projekt i taket här. Det var skönt att hon gick just nu i alla fall.
1: Ja, verkligen.
0: Vi har en mysig fråga idag. Vilken doft är sommar för dig? Jag har kikat lite på våra sociala medier. Det är jättemånga som har
1: mycket mysigt.
0: Väldigt härliga dofter.

0: dofter. Det finns ju många somriga dofter.
1: Ja,
0: som
1: verkligen.
0: Väl alla känns mysiga, va?
1: Ja, men precis. Och ja men gud ja. Jag försökte faktiskt komma på, finns det någon liksom omysig
0: lukt? Nej, men exakt.
1: Och jag kom på en som inte är så mysig.
0: Vilken är det?
1: Damm. Alltså, alltså grus och damm är ju en grej. Men också liksom, men den är inte nödvändigtvis omysig, men liksom blöt asfalt. Det är också en särskild doft som man bara får när också solen ligger på blöt asfalt.
0: Men den gillar jag.
1: Men det kanske inte är den här, alltså den är inte lika mainstream som syren.
0: Nej.
1: Om man nu ska försöka sätta till det här.
0: Syren älskar man ju också för att det är typ så här första sommartecknet. Ju. Att det är det första man får. Och man bara, alltså gud, jag såg när jag var ute med Mike så såg jag en ung tonårskille som stannade vid en syrenhäck.
1: Nej.
0: Typ stod på tå och luktade i blommorna. Alltså det var det gulligaste jag sett i hela mitt liv.
1: Åh, hjärtat.
0: Nej, men en ung pojke. Hur fint.
1: Jag blir tårig.
0: Jag vet. Himla gulligt. Förlåt.
1: Såklart att vilken bild vi har av unga killar. Ja. Men såklart att de också uppskattar doften av syren.
0: Jag vet. Det är så gulligt.
1: Gulle.
0: Himla fint. Jag vill bara få med det.
1: Ja,
0: det var, jag typ stannade.
1: Det gjorde min dag. Åh, gud vad gosigt.
0: Har vi några fler?
1: Jo, men typ öl. Jag tänker på studentflaken.
0: Som
1: när det, liksom, när det luktar öl på konstiga platser.
0: Att
1: man bara, gud vad luktar öl här. Först bara, vad äckligt. Så bara, nej, det är studenter, vad mysigt.
0: Det är väldigt, väldigt
1: härligt. Det är en sån.
0: Folk älskar ju grill.
1: Ja, grill är en sån.
0: Och det håller jag med om. Att det, så här, det signalerar ju hjärnan att det är sommar på något sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är ju en väldigt, väldigt god doft tycker jag.
1: Ja, den är fantastisk. Ja. Och allmänt lite så här eld och rök liksom. Det är ju lite sommar.
0: Gud. Ja,
1: konstigt nog.
0: Ja, faktiskt. Gud vad det finns många härliga sommardofter. In och dela med er på våra sociala medier. Och om det finns någon som kan hitta någon äcklig...
1: Ja, en äcklig sommardoft.
0: Så vill vi veta vad det är för något.
1: Ja.
0: Nu ska vi in med Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

0: Ja, vi pratar om somriga dofter som luktar gott, men vi efterlyser ju någon äcklig också. Och Miriam finns med på telefonen. Du hade någon äcklig sommardoft.
1: Jag vet, en jävligt äcklig sommarlukt.
0: Är det sant? Dela med dig.
1: Ja, rönnträdets blommor.
0: Ja! Ja, men gud, du har ju rätt.
1: De luktar så jävla äckligt alltså.
0: Ja, det gör de faktiskt. Det minns jag från när jag bodde i Dalarna när jag var liten.
1: Ja. Va? Jo, men ofta så fanns det ju många runt skolor och sådär. Och det luktar ju helvete den här tiden.
0: Ja, det gör det faktiskt. Bra pinpointa. Tack snälla för att du ringde.
1: Tack själv.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hej.

0: Petra Marklund var ju här och gästade nyligen, och då pratade vi om det knäppa faktumet att Händerna mot himlen liksom lever ett eget liv i Norge nu för tiden.
1: Ja, men det är ju så sjukt också att det händer sådana saker. Händerna mot himlen har ju varit, den slog ju igenom i Norge liksom back in the days, 2013 tror jag att det var ändå. Men den blev liksom aldrig någon mega hit. Men så händer det nu då att Haaland inför VM i fotboll, så har de lyssnat på Händerna mot himlen och själva liksom valt ut den till deras VM-låt.
0: Alltså, det är så mäktigt.
1: Ja, och sen så vart det här, sen åkte han omkring i någon låda och alla skrek Händerna liksom i luften och körde omkring där i deras omklädningsrum, och det blev viralt på TikTok och sådär. Ja. Och sen så har ju det här blivit covers, och det är liksom flera, nu är det liksom Händerna mot himlen gånger två på topp 50 Spotify i Norge.
0: Alltså otroligt, hur är det som artist att vara med om något sånt när det plötsligt bara så här virvlar upp?
1: Ja, vad ska man säga? Alltså, vet du, jag tycker hela livet bara virvlar upp faktiskt. Ja. Alltså, det var samma med Mikrofonkåt och med Cry For You, och den slog liksom flera år efter vi släppte den.
0: Ja.
1: Mikrofonkåt, då var det ju liksom ingen som hade ens tänkt att vi skulle släppa musiken, för det var första säsongen. Ja. Och det var liksom, och sen, ja, det är massa sådana, så här, så allting bara kommer från ett håll man aldrig räknat med.

för Sverige en träningsmatch mot Norge och idag är det upprörda känslor hos svenska folket. Behöver vi vara oroliga för landslaget? Det ska jag fråga Lasse Lagerbäck om en liten stund här. Men nu ska vi in med Ellie Goulding på Rix FM.

0: Lasse Lagerbäck med nu senaste nytt.
1: Vi ska börja med att regeringens utredare föreslår en åldersgräns på 15 år för sociala medier, och det skriver TT. Delbetänkandet har lämnats över till socialminister Jakob Forssmed. Det är en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna som utreds för barnpornografibrott och har lämnat alla sina uppdrag. Det är enligt uppgifter till SVT. Och artisten Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i juli och gör istället en spelning på 3 arena i oktober. Och det uppger arrangören Luger. Men bland kommentarerna på artistens sociala medier så är det flera besvikna fans som tycker att beskedet kommer för sent. Och det rapporterar flera medier.

0: Igår förlorade Sverige en träningsmatch mot Norge med 1-3 och idag så är det upprörda känslor hos svenska folket. Med på telefon Lars Lagerbäck som är expertkommentator på Viaplay. Vad är din analys av matchen igår då?
1: Ja, det kan man nog fundera mycket kring, men det var ju lite så obehagligt kan man väl säga, att man, speciellt i första halvlek men hela matchen, att man såg så lite idé kring hur jag tror att Potter vill att de ska spela. Så det är ju det mest alarmerande, att man förlorar en match så här strax för ett mästerskap är inte hela världen, men sättet man gjorde det på är... sänder ju en hel del osäkerhet in i framtiden, måste man säga. Att har inte spelarna liksom hajat lite grann under de här matcherna som Potter har haft dem tidigare, då har han mycket jobb att göra nu och det är kort om tid.
0: Victor Lindelöf Nilsson, han spelade ju ner betydelsen av den här matchen. Vad säger du om det?
1: Jag tror att det är ganska naturligt att man som spelare då, jag menar, man kan inte lägga sig platt och tycka att vi är värdelösa. Det så funkar det ju inte, och rent mentalt så tror jag att han också, som man är ju den som ska vara lagkapten, så gör han det ju i alla fall delvis rätt, tycker jag. Sen ska man väl ändå vara relativt självkritisk, och det var de väl samtidigt som de spelade ner. Men just det här att inte spelarna då på, liksom kan göra det här tillsammans. Så det var ju verkligen 11 individer ute på plan utan riktigt samarbete, och även attitydmässigt så vill man vara lite försiktig och inte bli skadad och sånt där. Men det är ingen ursäkt att man inte vinner en enda närkamp nästan, åtminstone inte under en stor del av matchen. Så att, det var mycket som inte var bra. Nu fick de se en riktig käftsmäll, så nu får förhoppningsvis motivationen bara öka och att de kommer att jobba stenhårt då fram till första matchen. Sen får vi se när om vi får lite bättre signaler mot Grekland, så det här var tillfälligt.
0: Ja. Vad tänker du att Potter behöver göra i det här läget?
1: Ja, det är att träna på deras spel, det så mycket som möjligt, så att de blir en så bra samtränad enhet som möjligt, för att det var de ju långt ifrån igår. Och ett lag som inte fungerar så kan inte individerna vara bra heller, och möter man dessutom väldigt bra lag, då måste laget fungera både vad det gäller anfalls- och försvarsspel. Så att jag hoppas det var tillfället. Ibland kan man ju uppleva det. Jag brukar säga det. En bra ledstjärna är att säga att man ska alltid vara ambitiös men inte överambitiös. Det är möjligt nu att både spelare och ledare har pumpat på för mycket med för mycket information om vad de ska göra och såna här saker. Så att ibland kan det ju bli en blockad om man är överambitiösa, oavsett om det handlar om fotboll eller något annat i livet. Så att jag tror det är bäst att vara lagom ambitiös alltid.
0: Ja. Men du, vad kan vi förvänta oss av det här laget i VM då, tänker du?
1: Ja, jag tycker de har haft marginalerna med sig när det gäller gruppen. Det är ju definitivt en av de minst svåra. Det är alltid svårt att gå vidare i ett VM, men det borde ju normalt sett med normal svensk prestation att man ska klara av ett gruppspel. Men de sände ju ett frågetecken verkligen i den här matchen, så att jag tror att jag kommer att känna mig lite säkrare på hur jag tror det går efter jag sett hur de uppträder mot Grekland. Plus att jag tror ju också att Potter då kommer att matcha det lite mer likt en startelva mot Tunisien än vad han gjorde mot Norge nu.
0: Ja, och vi möter ju Grekland hemma på torsdag. Den matchen kan vi se på Viaplay. Lars Lagerbäck, tack så jättemycket för att du var med här.
1: Tack själv.

0: Det var ord och inga visor från Lars Lagerbäck. Blir spännande att se hur det går för landslaget på torsdag. Den matchen mot Grekland, den visas ju på Viaplay. I fredags, då var det Emilia Renberg och Molly Hammar som var här och fredagsbubblade. Vi pratade mycket om relationer.
1: Men det kändes ju som att vi blev ett par när vi började dejta nästan.
2: Det känner jag också.
1: Det kändes väldigt enkelt och lätt. Så jag nästan räknade det som från att vi liksom hade första dejten. Men jag är ju en sån himla romantiker.
0: Är du det?
1: Ja.
0: På vilket sätt märks det av?
1: Nej, men jag vill mysa och planera in saker. En sån jobbig flickvän.
0: Nej,
1: som
0: men
1: bara...
0: det låter väl jättemysigt.
2: Jag är så romantiker. Jag gillar logistik.
1: Ja. Nej, men... Jag tror jag behöver väldigt mycket. Jag ger väldigt mycket och behöver väldigt mycket.
0: Ja.
2: Det är fint.
1: Okay. Och jag är ofta så här, är du fortfarande kär i mig?
2: Måste jag fråga hela tiden.
1: Varje dag.
0: Det här kan ske.
2: För mig också.
0: Ja. Jättefint. Men vad, när du ger mycket så känslomässigt. Eller är det så att
1: mys
0: du...
1: och jag ger komplimanger. Jag är dålig på gåvor. Jag är jättedålig på att ge present. Jag är lite snål.
2: Men jag har precis suttit och pratat innan här om att du aldrig köper dyra kläder.
1: Nej, precis.
0: Det kanske jag är lite snål på riktigt.
1: Jag är nog lite snål.
0: Ja.
1: Men jag... I will give you my heart and my soul.
0: Ja, det är det som är det viktiga. Ja. Men då är du en sån som du har ett bra sparande.
1: Ja.
2: Ja, det osar lite bra sparande över dig faktiskt.
1: Det är sant. Ja. Vilken komplimang.
0: Ja, men det är ju det.
1: Jag har inte varit det. Jag vet inte om jag är det.
0: Nej, okej.
1: Okay.
0: För det är ju liksom,
1: jag är mer,
0: en dröm, tänker jag, för mig. Att, så här, att ha ett riktigt jävla bra spara. Det vill man ju ha.
1: Men jag tycker ju att min kille slösar lite.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Han är lite liksom...
2: han är musiker.
1: Nu så här, jag behöver verkligen den här nya makapären.
2: Den här nya makapären.
1: Som musik och...
0: Ja, det är mycket...
1: Okej.
2: Älskar.

det är Kent på Rix FM och Martina Thun som hänger med dig den här tisdags eftermiddagen. Nu ska du få ny musik från Jay Smith tillsammans med Ingrid. Det här är Glasshouse. Mm.

0: Play presenterar
1: Festival. Ja, vi ser ju så otroligt mycket fram emot sommaren när vi får ut på de svenska vägarna igen. Och det är ett stort nöje för mig att berätta för dig att vi kommer att få med oss Liamo.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 6 grader i norr till 16 i söder. Imorgon växlande molnighet och lite sol i de södra delarna norröver, mest mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

Ja, nu har ju den härliga grillsäsongen dragit igång. Och det ser ut som att det kan bli lite dyrt att grilla i sommar. Maten blev billigare i maj generellt sett. Men tyvärr så sticker priset på kött upp lagom till grillsäsongen då. Senaste året så har priset på nötkött gått upp med 17%. Det är ju Matpriskollen som har koll på det här. Vill du komma lite billigare undan och ändå grilla kött, då är det ju kycklingkorv och fläskkött man ska satsa på. Dyrt med nöt. Nu ska vi in med Robin Bengtsson. Det här är Honey Honey på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: som är Rix Morgonzoo. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio är äntligen tillbaka på fredag. Och så kommer 18's hit.
0: Och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I

Regeringens utredare föreslår ju en åldersgräns på 15 år för sociala medier. Den här nyheten har ju kommit här under eftermiddagen. Och enligt förslaget så ska Sverige gå samma väg som ja, massa andra länder har gjort. Det är ju flera som har infört det här. Det skulle innebära att barn och unga under 15 år inte ska kunna logga in på plattformar där användarna kan dela eller upptäcka innehåll och där det går att kommunicera med varandra. Och här är partierna ganska överens, för det politiska stödet för en sån här åldersgräns, det är stort, skriver TT. Nu ska vi in med Klara Hammarström här på Rix FM.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan: vilken doft är sommar för dig? Ring mig på 90212.
1: Och i morse så hade vi lite olika åsikter om människor som har tagit bort garderobsdörrarna och istället har någon slags skynken.
2: Nej, men det ser ut som en tillfällig lösning. Som här är vi som inte är klara riktigt hemma.
3: Här i studion har vi sån här, kolla vad
4: det är. Gardiner heter det. Det är inte en jävla dörr.
1: Men Lotta, vad har du att säga till gardinernas försvar?
5: Nej, men jag tycker dels så är det en väldigt fin lösning.
4: Lotta, du bor ju som du bodde på 1800-talet.
1: Förlåt, nu börjar det här likna att alla roastar varandras hem här. Hörs imorgon igen som vanligt i Riksmorgonsum.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: släpper vi in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Det är en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna som utreds för barnpornografibrott och delat uppgifter till SVT. Och nu stängs ledamoten av från Sverigedemokraterna och det bekräftar partiet för Expressen. Nu är Ungern redo att släppa sitt veto mot ett ukrainskt EU-medlemskap och det uppger fyra källor för Politico. Regeringens utredare föreslår en åldersgräns på 15 år för sociala medier och delbetänkandet har lämnats över till socialminister Jakob Forssmed och det rapporterar flera medier. Forssmed säger på en pressträff att vi håller på att förlora en hel generation i oändligt scrollande.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Frågan är, vilken doft är sommar för dig? Vi har ju kunnat konstatera att vi är många som tycker att syrener är en väldigt somrig doft. Och det är många som har kommenterat på våra sociala medier. Jag och Elin, producenten, pratade om att sommardofter ju ofta känns väldigt goda. Vi hade lite svårt att hitta äckliga sommardofter. Men vilken doft är sommar för dig? Ring mig på 90 212. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Här handlar det om dofter idag. Det är Christian som är med på luren. Vilken doft är sommar för dig?
2: Det är faktiskt två dofter som är fantastiska. Det är nyklippt gräsmatta. När man går ut med det. Och sen, vad var det andra nu? När man är ute och promenerar på rapsfält. Det brukar vi göra här ute. Det är mycket rapsfält här.
1: Ja! Och de doftar...
2: Ja, men jag vet inte hur det doftar, men det är lite sommarkänsla. Alltså allt är gult och doften av raps. Jag vet inte hur det doftar, men det doftar gott.
1: Men gud vad härligt. Ja, de där fälten är man ju avundsjuk på. Alltså, de ser så mäktiga ut.
2: Ja, och där är en grej till.
1: Ja.
2: När man kommer hem en fredag och så har grannen startat grillen.
1: Ja, det är underbart. Älskar grilldoften. Härliga, härliga somriga dofter. Tack snälla Christian för att du ringde.
2: Ja, tack själv. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.

0: Idag har det ju varit besvikelse och viss oro för det svenska fotbollslandslaget efter förlusten mot Norge igår. Jag hade med Lars Lagerbäck under eftermiddagen och frågade honom vad han tror att vi kan förvänta oss av landslaget i VM. Du ska få höra hans svar om en liten stund.
1: Och i morse så hade vi lite olika åsikter om människor som har tagit bort garderobsdörrarna och istället har någon slags skynken. Nej, men det ser ut som en tillfällig lösning. Som här är vi som inte är klara riktigt hemma.
2: Här i studion har vi sån här, kolla vad
3: det är. Gardiner heter det. Det är inte en jävla dörr.
1: Men Lotta, vad har du att säga till gardinernas försvar?
4: Nej, men jag tycker att dels så är det en väldigt fin lösning.
3: Lotta, du bor ju som du bodde på 1800-talet.
1: Förlåt, nu börjar det här likna att alla roastar varandras hem här. Hörs imorgon igen, som vanligt, i Riksmorgon Zoom.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 6 grader i norr till 16 i söder. Imorgon växlande molnighet och lite sol i de södra delarna norröver, mest mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Idag är det många som har uttryckt oro för svenska landslaget det här efter förlusten mot Norge igår. Jag hade med Lars Lagerbäck som fick svara på vad vi kan förvänta oss av landslaget framåt.
1: Jag tycker de har haft marginalerna med sig när det gäller gruppen. Det är ju definitivt en av de minst svåra. Det är alltid svårt att gå vidare i ett VM, men det borde ju normalt sett med normal svensk prestation att man ska klara av ett gruppspel. Men de sände ju ett frågetecken verkligen i den här matchen, så att jag tror att jag kommer att känna mig lite säkrare på hur jag tror det går efter jag sett hur de uppträdde mot Grekland. Plus att jag tror ju också att Potter då kommer att matcha lite mer liten startelva mot Tunisien än vad han gjorde mot Norge.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Du ska få ny musik ifrån Ray Dalton. Det här är Blood Running på Rix FM.

0: Morgonzoo. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio äntligen tillbaka på fredag. Och så kommer 18th.
0: Och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Mm, det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Riks Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: presenterar
1: Vi börjar få ihop en väldigt härlig lista med härliga artister som ska hänga med oss ut på vägarna i sommar. Och nu under eftermiddagen så blev det ju klart att även Liamo hänger på.
0: Viaplay presenterar tar Riks FN-festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
0: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Det är en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna som utreds för barnpornografibrott, och det är enligt uppgifter till SVT. Och nu så stängs ledamoten av från Sverigedemokraterna, vilket partiet bekräftar för Expressen. Nu är Ungern redo att släppa sitt veto mot ett ukrainskt EU-medlemskap, och det uppger fyra källor för Politico. Artisten Robin ställer in sina tre spelningar på Avicii Arena i juli och gör istället en spelning på tre arena i oktober, och det uppger arrangören Luger. Men bland kommentarerna på artistens sociala medier så är det flera besvikna fans som tycker att beskedet kommer för sent, och det rapporterar flera medier.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder och temperatur från 6 grader i norr till 16 i söder. Imorgon växlande molnighet och lite sol i de södra delarna, norröver mest mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Johan Svängberg trillar in i en somrig Rix FM-studio. I vanlig ordning ska vi ju träda på vad som är bäst musik just nu. Och den första låten som vi svalkar oss med kommer från Saga Ludvigsson, Ain't Today, som nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: New Kid Hurricane tar sig in som nummer 5 här.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista, Johan Svängberg i studion. Innan vi springer vidare mot toppen så är det dags för tisdagens första bubblare. Marcus och Martinus är nämligen tillbaka i sällskap av sångerskan Leone. Det här är Moonlight. Så du kan rösta in på listan till imorgon via riksfm.se. Kör vi!

0: Kygo och Kelly the Griffin. Som nummer 4 på listan idag. Riks topp 6 klockan 6. Johan Svängberg här och vi springer vidare mot nummer 1 om en stund. Dessutom ytterligare 2 bubblor att rösta in. Nya låtar från både Hanna Färm och Rymdpojken väntar.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Wängberg som kör på väg mot nummer ett. Och så ett par bubblor alltså att rösta in om en stund. Hanna Färms senaste till exempel. Först tisdagskvällens trea, Jacqueline, Your Woman.
1: Rix FM nummer tre.

0: woman in the day. Jacqueline kniper tredjeplatsen på Sveriges dagliga topplista. Det är Svängberg som kör.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Ja man, vi springer vidare mot toppen om en stund. Här kommer kvällens andra bubblare när Hanna Färm är tillbaka med låten Nära något så bra. Som du kan rösta in till imorgon via riksfm.se.

0: Nära något så bra. Hanna Färm är tillbaka som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6. Det är alltså bara att rösta in låten till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Här kommer tvåan.

0: Turn the lights off. Ja, då kan det hända grejer, va? En evighetshit här från Just Jackstyle och John på plats nummer 2 alltså.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Vem är vilka som kniper första platsen? Kan vi räkna ut det? Den kommer alldeles strax. Jag vill bara spela upp en sista bubblare här när Rymdpojken är tillbaka. Han hade ju en jättehit med sin Karlavagnen. Han har skrivit låtar till sig och Victor Lexell och Mira Granberg och sådär. Nu är Rymdpojken redo för sommaren.

0: sex, klockan sex.
1: Bara rösta in den till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ett resultat.
2: Bäst musik just nu.
0: Framröstad av dig.
1: Felicia ska åka med oss på Riksfm-festival.

0: Fan vad låtar via riksfm.se. Gör det så fixar jag Svängberg 45 nya minuter musik nonstop. Alldeles strax.
1: Kvällen på Riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Wengberg som kör. Du ska få Miles Smith. Det blir Smash Into Pieces och Agnes till exempel om en stund. 45 minuter musik någonstans.
1: Vi underhåller Sverige.

0: som förut.
1: Bättre nu.
0: Du gör mig bättre, jag är
1: fint
0: bättre.
1: Från Peg Parnevik, precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion så här dag nummer 2 av sommaren 2026. Allt, bästa tiden, allting ligger liksom kvar framför våra fötter, inklusive lite skolavslutningar och annat här. Veckan som kommer och nu med Mal-

0: Taylor Swift i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Svängberg i studion denna tisdag den 2 juni. Är det så att du fyller år idag? Stort grattis till dig från mig!
1: Ja, den här på bemärkelsedagen.
0: Ja, men vi har ju pågående kalas här året runt. Och om du fyller år den 2 juni, det vill säga idag, så delar du ju födelsedag med andra sköningar. Apropå Stockholm Marathon i helgen, friidrottaren Malin Evelöv fyller 54. Vi har regissören Lasse Hallström som fyller 80 år. Och den här snubben, han fyller 39. Darin, 39 år idag. Darin, 39 år idag. Jo, jag sa Darin. Eller Darin. Eller Darin. Kärt barn har haft många namn genom åren. 39 bast alltså har släppt 10 album. Stort grattis till er alla från Rix FM. Nu drar vi igång sommaren 2026. Hopp, hopp, hopp.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Svängberg i studion denna tisdag den 2 juni. Om du inte har bestämt middagsplanerna än, det är Italiens nationaldag idag.
1: Exakt.
0: Pizza pasta hela kvällen.
1: Marinara capricciosa kan inte låta bli.
0: Och när middagsplanerna var satta där så slänger vi på Agnes också, Ego, Rix FM.

Det blir som det blir. Det blir bra. Det blir sommar 2026. Rix FM, Johan Svängberg i studion, när vi kör 45 minuter musik nonstop. Och bra ska väl det här också bli. 7 unga grabbar från Storbritannien och runt omkring fick jobbet som en av medlemmarna i det nya boybandet som ska bli nästa stora Super Smash. De kallar sig December 10. Efter dagen då de blev ihop, eller första låten släpptes. December 10 med låten Angel på Rix FM.

0: Gullig låt den här. Av Monsters and Men. Hoppas du har en fin sommartisdag. Svängberg i studion med Jacqueline. Det blir artisten alla snackar om också. Olivia Dean. Eller menade jag tjuvjakt och gesbarnen när de gör om gräva guld i USA. Vi får väl se då.
1: Och i morse så hade vi lite olika åsikter om människor som har tagit bort garderobsdörrarna och istället har någon slags skynken.
2: Nej, men det ser ut som en tillfällig lösning. Som här är vi som inte är klara riktigt hemma.
3: Här i studion har vi sån här, kolla vad
4: det är. Gardiner heter det. Det är inte en jävla dörr.
1: Men Lotta, vad har du att säga till gardinernas försvar?
5: Nej, men jag tycker dels så är det en väldigt fin lösning.
4: Lotta, du bor ju som du bodde på 1800-talet.
1: Förlåt, nu börjar det här likna att alla roastar varandras hem här. Hörs imorgon igen som vanligt i Riksmorgon Zoo.
6: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Från början av sommaren. Bästa tiden på hela året. Sommaren är igång, men den ligger kvar framför våra fötter som en mysig matta. Sån här tjock matta man går på barfota hemma. Den är så mysig mattan som aldrig behöver gå ut kanske. Typ som när Olivia Dean sjunger och hela världen står still och lyssnar. Här är hon med So Easy. Rix FM. I could

0: Mest musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Lennmark. När

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio är äntligen tillbaka på fredag. Och så kommer 18's hit. Mm,
0: och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Mm, det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Trevligt med sommaren då. Det är Svängberg som kör och strax blir 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Myra Granberg, Ed Sheeran och Lucas Grahams nya väntar där till exempel.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Och när vi är klara med alla studentflak och kanske till och med midsommar så ska vi i vanlig ordning åka från Luleå norr till Malmö och söder med de absolut största artisterna i Sverige. Rix FM Festival är tillbaka. Jag har en liten lista här med vilka stjärnor som ska med. Idag kan vi avslöja att Meira Omar och Liamo ska med. Sen tidigare har vi ju Felicia, Molly Sandén, Smash Into Pieces och så vidare. Imorgon bitti hos Roger och Laila avslöjar vi fler artister.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: sväng. Berg som kör. Du ska få den senaste från Lucas Graham om en stund. Festivalaktuella Ella Tritello blir också. Först ut, Grezolan.
1: Vi underhåller Sverige.

Som en stökig midsommarskiva redan nu i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg är här. Dags för en kille som är på väg uppåt. Han har ju varit med och tävlat i Mello 2 tillfällen senast i år. Det här är Willem Bochhaus, Hearts Don't Lie på Rix FM.

Hallå! Du vet att det är bara 2,5 vecka kvar till midsommarafton, va? Visst är det sjukt? Det var ju nyss vinter. Nu är det bara njuta varje timme, varje dag som man är igång. Och den här killen ska till USA på turné med sin idol Ed Sheeran. Snackar om dansken. Ja, danskar affären. Lucas Graham gör To Know a Girl. Riksaffären bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil. Súbeme la radio.

Kanske är det själv du ser i spegeln där. Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som vackrast i sommar är. Ja, men det är du själv. Den här tjejen ska ju alltså med på Rix FM festival i sommar. Hon får ju sällskap av de absolut hetaste, de andra hetaste artisterna i Sverige. Vilka de är avslöjar vi varje dag. Annars kan du kolla in listan på rixfm.se till exempel. Ella Tritiello.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla
2: flickor vi har försakat. Till alla er som tror. Få gåshud i förväg. Nu gäller det att svenska landslaget i fotboll också levererar så den där låten verkligen får rejält med liv. Det är delad börda där. Mycket mål ska vi ha, men först Bieber Rexha, New Religion på Rix FM.

0: Breaking Heart.
1: Det är Ty Crew som är farten på XFM.
2: En finare tisdagskväll med Medina, 18s och Sara Larssons nya samarbete med Shakira om en liten stund.
3: Via Play presenterar XFM Festival. Sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
4: Tillsammans med några av landets största artister.
3: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
4: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
3: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Kvällen på Riks-FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio är äntligen tillbaka på fredag. Oh. Och så kommer 18s hit.
0: Mm, och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Mm, det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

How far I go. Hur långt du vill. Skriv ner målen bara så att det inte slutar i drömmar. Svängberg på Rix FM. Apropå drömmar, undrar om Sara Larsson själv kunde ana för 10-20 år sedan att hon en dag skulle göra en låt med Shakira. Som här i Eurosummer på Rix FM.

0: we can dance all night.
1: Det var så det var. We can dance all night. Varför inte? Vi dansar in sommaren med Kygo, Ed Sheeran och nya från Jay Smith om en liten stund.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Nu blir det senaste från Jay Smith och Ingrid. Glass House på Rix FM. Maybe this-

0: With or Without You, livets stora knäckfråga där. Strax låten som brukar ligga etta på vår dagliga topplista, Riks topp 6 klockan 6. Shit alltså. Där la hjärnan av, kände jag. Svängberg i studion, det blir också Robin Bengtsson. Och så låten alla snackar om, Temper City gör sin Self Aware.
1: Och i morse så hade vi lite olika åsikter om människor som har tagit bort garderobsdörrarna och istället har någon slags skynken.
2: Nej, men det ser ut som en tillfällig lösning. Som här är vi som inte är klara riktigt hemma.
3: Här i studion har vi sån här, kolla vad
4: det är. Gardiner heter det. Det är inte en jävla dörr.
1: Men Lotta, vad har du att säga till gardinernas försvar?
5: Nej, men jag tycker dels så är det en väldigt fin lösning.
4: Lotta, du bor ju som du bodde på 1800-talet.
1: Förlåt, nu börjar det här likna att alla roastar varandras hem här. Hörs imorgon igen som vanligt i Riks Morgonzoo.
6: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

inga sorger. Nu har vi satt på oss sommarkläderna, hängt undan den där varma jackan för gott. För som vanligt ska det bli 25-30 grader i 3 månader. Vi jobbar juni, juli, augusti alltså. Sommar fram till september, det var klubbat och klart med Robin Bengtsson. Honey, honey. Riksa fan.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio är äntligen tillbaka på fredag. Och så kommer 18 sit.
0: Och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi

hit senaste veckorna. Den har vandrat runt jorden ett par varv. Det är många som älskar gruppen Temper City nu. Deras Self Aware på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: David Guetta och familjen där på Rix FM en senare tisdagskväll med 45 nya minuter musik nonstop i sikte alldeles strax från Saga Ludvigsson, Alex Warren och Felicia till exempel.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
0: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Hej, det är Svängberg som kör. Du ska få Alex Warrens nya. Det blir Hunter X, Felicia och Taylor Swift också om en stund. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

till den där tidsmaskinen som vi människor har längtat efter att uppfinna i åratal. Vilket år skulle du vilja resa till om du fick välja helt fritt? Är det tillbaka till din egen skolgång eller framåt kanske? Alex Warren är här redan nu i alla fall med Fever Dream på Rix FM.

tisdagskväll. Hoppas du har sommar, värme runt fötterna. Svängberg i studion, så här dags brukar jag rota lite önskelådan. Du kan alltid tipsa om låtar på riksfn.se eller våran Instagram. Nu är det Pernilla som bor i Landskrona som var sugen på One Republic och Timbaland. Den här klassiken, Apologize. Tack för att du lyssnar på riksfn.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: morse så hade vi lite olika åsikter om människor som har tagit bort garderobsdörrarna och istället har någon slags skynken.
1: Nej, men det ser ut som en tillfällig lösning. Som här är vi som inte är klara riktigt hemma.
2: Här i studion har vi sån här, kolla vad
3: det är. Gardiner heter det. Det är inte en jävla dörr.
0: Men Lotta, vad har du att säga till gardinernas försvar?
4: Nej, men jag tycker dels så är det en väldigt fin lösning.
3: Lotta, du bor ju som du bodde på 1800-talet.
0: Förlåt, nu börjar det likna att alla roastar varandras hem här. Hörs imorgon igen, som vanligt, i Riksmorgons Zoo.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

kameran på Riksfm. Bäst musik just nu från killen som hade en jättehit med sin Karlavagnen. Han har också spelat in låtar till, eller med Victor Leksell. Han skriver till Myra Granberg och så vidare. Sommaren 2026 går till Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. När

0: presenterar Sommar tar Rix FM festival över Sverige, från norr till söder.
1: Tillsammans med några av landets största artister.
0: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
1: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks-FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Du ska få Sanna Nilsen, David Guetta, Ray Dalton och Jacqueline till exempel om en stund. 45 minuter musik nonstop.

föräldrar, vi gör ju det. Klyschigt men sant. Så varför ska vi hålla på och bråka hela tiden? Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Här är Sanna Nilsson.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla er som tror.
3: Och här har vi Marcus och Martinez med Leone i Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
0: Fortsätt lyssna. Vi börjar tävla nästa vecka.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Flygande start på den här veckan.
1: Jajamän, Markoolio är äntligen tillbaka på fredag. Oh. Och så kommer 18's hit. Mm,
0: och imorgon då ska jag bjuda på lite överlevnadstips inför sommaren.
1: Mm, det kan behövas.
0: Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

En supersen tisdagskväll. Snart är det onsdag, men först Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Medina.
1: Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark med